0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Romarbrevet. Och med det så är det då åter dags för en av Gamla testamentets böcker, närmare bestämt första krönikeboken. Kanske du minns ifrån vår vandring genom konungaböckerna att det om och om igen stod: vad nu mer är att säga om den och den kungen, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Det vill säga, det står i krönikerböckerna. Konungaböckerna refererar ofta till krönikerböckerna, och historiskt sett så täcker de ju samma tidsperiod. Och konungaboken och krönikerboken liknar varann på många sätt. Men ändå så är inte krönikerböckerna bara ett upprepande av vad som står i kungaböckerna. Absolut inte. Men krönikerböckerna stadfäster den bibliska principen om återupprepande. Systemet med kikaren och mikroskopet. För det är ju den metod som den helige ande använder när han ska ge oss Guds ord. Först så ger han oss en överblick över en stor del av landskapet och täcker så att säga en enorm yta i en första överblick. För att sedan återkomma med utvalda delar från samma landskap för att studera ett bestämt område mer detaljerat. Det är som om Guds helige ande först plockar upp kikaren och överblickar stora områden för oss. Och sedan, ja, då tar han bestämda delar av detta landskap och lägger det in under mikroskopet och låter oss se in i detaljerna. Det är just det som sker också här i första krönikebok. Redan i första Mosebok mötte vi repeterandets hemlighet. Där andra kapitlet överblickar 7 dagars skapelse och sedan lyfter fram en detalj, nämligen människans skapelse. Och det är ju en mycket viktig detalj för oss, eftersom vi tillhör Adams släkt. Även i Deuteronomium, det vill säga i 5:e Mosebok, så möter vi detsamma. Deuteronomium betyder ju den andra lagen. Men 5:e Mosebok är verkligen något mer än en repetition av lagen. För det är ju en förtolkning av lagen, sett i ljuset av 40 års erfarenheter av lagen i öknen. I krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud på nytt beskådar de områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna. För att så lägga till några detaljer och så fokusera på sånt som han betraktar som viktigt. Låt mig ge dig några exempel på det. Det ena är David som är fokus i första krönikeboken, medan andra krönikeboken fokuserar på Davids efterkommande. Och Nordriket är närmast ignorerat efter rikets delning. Krönikerböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden så totalt att han inte nämner den igen. När Gud förlåter så glömmer han. I konungaböckerna återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. I konungaböckerna så är kungens palats centrum för händelserna. I krönikerböckerna är det templet som är centrum för händelserna. Konungaböckerna ger oss nationens politiska historia, medan krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Så krönikerböckerna är egentligen en förtolkning av konungaböckerna. För som jag tidigare nämnde, så var det en sättning som återkom genom hela konungaboken, och det var: det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Så konungaböckerna ger oss saken sett från människans perspektiv. Krönikerböckerna ger oss saken sett från Guds perspektiv. Krönikerböckerna blev sannolikt skrivna under fångenskapet i Babel, och det var ursprungligen en bok. Och även om de 9 första kapitlen i första krönikeboken innehåller ändlösa namnlistor där namn efter namn efter namn uppräknas, så ska vi komma ihåg att det är inte döda ben, men de är delar av den levande Gudens armé. Det är personer som verkligen existerat, och deras historia, ja, den har verkligen något att säga oss idag om hur Guds folk i var generation ska leva. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.

När vi nu ska vandra genom första krönikeboken så låt oss lägga märke till de allra första namnen i den långa raden av namn som fyller de första 9 kapitlen. Första krönikerbok kapitel 1, verserna 1 till och med 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalael, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet. Det här, det är namnen på de personer som vi läste om i de 8 första kapitlen i första Mosebok. Och vi lägger märke till att den här ättlistan följer samma princip som vi mötte i första Mosebok. Och då tänker jag på det faktum att den släktgren som förskjuts eller huggs av nämns först. Och därefter presenteras vi för den släkt som fortsätter och som leder helt fram till Herren Jesus Kristus. Vi läser i första krönikebok 1, vers 5. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Som du ser här i vers 5 så omtalas Jafets söner först. Därefter presenteras Hams söner i vers 8 och sist i vers 17 omtalas Sems efterkommande. Och Sems 1, det är den enda av Noas efterkommande som fortsätter vidare helt fram till Abraham. Och vi går fram och läser ifrån första krönikebok kapitel 1, vers 28 till och med 31. Abrahams söner var Isak och Ismael. Detta är deras släkttavla. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel och Mibsam. Misma och Duma. Massa, Hadad och Tema. Getur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner. Så först får vi alltså höra om Ismaels 12 söner. Därefter berättas om Abrahams söner med Ketura och sist presenteras vi för Isaks söner Esau och Israel. Och eftersom krönikeboken beskriver historien sett ifrån Guds altare så lägger vi också märke till att det inte står Esau och Jakob, men det står Esau och Israel. Vi ska repetera ett par verser ifrån första Mosebok, där Jakob vid Jabboks vadställe vann över Gud, genom att i sin hjälplöshet klamra sig fast till Gud. Vi kan säga, Gud blev honom för stark. Och det är den största seger en människa kan uppleva. Första Mosebok 32, vers 27 och 28. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte mer heta Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Osäker, stapplande, står Jakob vid Jabboks vadställe. Han undrar, klarar jag att gå vidare efter den här smällen? Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Han haltar, men han kan gå vidare. Han har haft ett möte med Gud. Bedragaren Jakob har inte bara fått ett nytt liv, han har också fått ett nytt namn. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, sa Gud. Därför står det också här i första krönikerbok 1:34. Och Abraham födde Isak.
Isaks söner var Esau och Israel. Först så räknas alltså Esaus efterkommande upp. Sedan så följer den gren som leder fram till Herren Jesus. Och den har sina rötter i Isaks andra son Jakob, som Gud har givit ett nytt namn. Sett från altaret heter det Esau och Israel. Innan vi går vidare så kan det vara viktigt att nämna att i den hebreiska bibeln så är ju krönikerböckerna Esra och Nehemja placerade sist. Så vi kan säga att i den judiska traditionen så är det dessa böcker som avslutar den hebreiska bibeln. Och därmed så är egentligen krönikerböckerna en av de böcker som avslutar Guds gammaltestamentliga budskap. Och därför är just krönikerböckerna av mycket stort intresse för oss som lever idag. Eftersom vi lever i en tid där många betraktar Israels historia som oväsentlig. Och oftast så vet vi allt för lite om de förhållanden som dessa människor levde under. Och vi förstår också allt för lite av hur betydelsefull denna länk är till dagens Israel. Det finns fortfarande ett land som heter Kanaan, även om det är få som använder den benämningen idag. Här i krönikerböckerna finner vi dessa rötter och vi finner grenarna som leder helt fram till Messias. Dessa rötter visar Guds folk vem de är och vad de är kallade att vara. Genom dessa släktregister där de olika släkternas rötter dokumenteras ger Gud uppmuntran och styrka. Och det är tydligt att det som är centralt och viktigt för Gud, det är: vem är Guds folk och vad är de? Och som Kristi kyrka idag är det livsnödvändigt att se tillbaka på våra rötter, för frälsningen kommer från judarna. I Johannes kapitel 4, vers 22 så säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Låt oss aldrig glömma det.

I första krönikerbokens andra kapitel så inleds Jakobs släktstavla. Och detta Jakobs eller Israels släktregister, det fortsätter helt fram till och med kapitel 9 i första krönikerbok. Här i kapitel 2 ser vi i verserna 13 till och med 15 Isais släkt. Och vi ser att en av Isais söner var David. Och från första krönikebok 2:15 så följer vi Davids efterkommande. Eftersom Herren Jesus, den utlovade Messias, han ska komma från Davids släkt. Första krönikebok kapitel 3 innehåller förteckningen över Davids familj. Och här upptäcker vi att David, han hade en del söner som vi inte kände till tidigare. Eftersom de inte blev omnämnda varken i Samuelsböckerna eller i konungaböckerna. Vi läser första krönikerbok 3, vers 5. Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem. Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra av Batsua, Amiels dotter. Har du någon gång hört om Simea eller Sobab? Vi känner väl till Salomo, men vem har hört om Natan? Vi visste ju att en av profeterna på Davids tid hette Natan. Men att David hade en son som hette det, det var en nyhet. Men om du går igenom Jesu släktregister så som du finner det återgivet i Lukas evangeliet, så upptäcker du att rötterna går via Natan och inte via Salomo. Lukas berättar Marias historia och ger i Lukas evangeliet hennes släkttavla. Och Maria, Jesu mor, hon har sina rötter genom Davids son Natan. Josefs ett, den finner du i Matteus evangeliet. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden eller släktbanden kom alltså genom Maria. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss, för om en av Salomos efterkommande, Konja eller Jekonja som han också kallas i det nya testamentet, han regerade i endast 3 månader över Juda innan han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han satt fängslad i 37 år. Och om denne Jekonja, som var efter i endast 3 månader över Juda, innan han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han satt fängslad i 37 år.

Och av släkttavlan i Matteus evangeliet ser vi att Josef, Marias man, alltså tillhörde den släkt om vilken Herren sagt att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför kunde inte Josef vara Jesu far. För ingen från den släkten skulle i framtiden sitta på Davids tron och råda över Juda. Jesu jordiska släktband kom via Maria, som också var av Davids ätt. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria. För Josefs rötter går via Jekonja. Och Herren hade sagt genom profeten Jeremia att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria.

Första krönikerbok kapitel 4 och vers 1. Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Översikten över Judas ättlingar som påbörjades i kapitel 2 fortsätter när vi nu kommer till kapitel 4. Och här i kapitel 4 så ska vi bara registrera det som sägs i verserna 9 och 10 om Jaebes. Första krönikerbok 4, vers 9 och 10. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jaebes när hon sade: jag har fött honom med smärta. Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: o, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville avvända det som är ont, så att jag slapp att känna någon smärta. Och Gud lät det ske som han begärde. Det är möjligt att Jaebes var den som grundade staden Jaebes. I första krönikebok 2:55 stod det ju om de skriftlärda som bodde i Jaebes. Hans mor hade givit honom namnet Jaebes, som är hebreiska och betyder han som bringar smärta. Och namnet, det var inte bara ett uttryck för att han var född under smärta, men det var också det att det följde smärta i hans spår. Vi kan säga att namnet också pekade på hans livsöde. Men de här två verserna som står här mitt i en ändlös rad av namn i ett släktregister, de står här som ett vittnesbörd om ett livsöde som var fullt av nöd och smärta, men som fick uppleva att hans situation vände totalt därför att han påkallade sin Gud. Skriften konstaterar kort i vers 10: och Gud lät det ske som han begärde.

innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara lägga märke till en enda liten vers till i kapitel 4, vers 27. Och Simei hade 16 söner och 6 döttrar. Men hans bröder hade inte många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig inte så mycket som Judas barn. Från vers 24 talas om Simeons ättlingar. Vi vet att det att få många barn, det var ett uttryck för Guds välsignelse. Och här i vers 27 får vi veta att Simei, som är av Simons stam, utgjorde ett undantag i den stammen. Hans bröder fick inte så många barn som Juda. Och denna upplysning här i första krönikebokens fjärde kapitel, det måste ses mot den bakgrund vi fick när vi vandrade genom första Mosebok. Stamfadern Simeon, han var med på att utföra en ogärning som förde skam över Jakob. Det läste vi om i första Mosebok kapitel 34. På grund av detta så kom Simeon in under förbannelsen. Och i första Mosebok kapitel 49 så sägs det att Simeon och Levi ska spridas omkring. Och det skedde också. Men på grund av att Levis stam hade utvalts till att vara präststammen i Israel så blev den bevarad som en stam även under förskingringen, medan Simeons stam däremot gick i upplösning. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. En bibeltext från Romarbrevet kapitel 13 vers 2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss överheten som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig ännu en gång för att be om din hjälp att rätt förstå bibelordet. Dels så att jag kan ta det till mig själv och dels förmedla det vidare till den som vill lyssna in din röst med ett öppet sinne och vill ta till sig ditt ord. Amen. Med anledning av den här bibeltexten så kan man ju fundera över om det kanske finns tillfällen och situationer när man inte ska eller behöver lyda någon överhet eller myndighet. Det första jag då kommer att tänka på är Petrus svar inför Stora rådet i Jerusalem när han blir förhörd om varför apostlarna fortsatte att undervisa i namnet Jesus trots att de hade blivit strängt förbjudna att göra det. Han säger då att man måste lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 29. När rådsmedlemmarna hörde det blev de ursinniga, står det. Och en tid senare blev församlingstjänaren Stefanus gripen. När han anklagas inför Stora rådet får han tillfälle att hålla ett av den helige ande inspirerat tal och redogör då på ett fantastiskt sätt för hela den judiska historien från Abraham till Jesus och avslutar med orden: honom har ni nu förrått och mördat, ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Apostlagärningarna kapitel 7 och verserna 52-53. Jag antar att det var droppen, som man säger, och i sitt ursinne skar rådsmedlemmarna tänder, drev ut Stefanus ur stan och stenade honom till döds. Man ska ha klart för sig att Jesus eller apostlarna aldrig bröt mot lagen av personliga anledningar, utan när det hände så var det alltid av lojalitet med Gud, hans ord och befallningar. Men deras tro och lydnad hade naturligtvis sitt pris. De blev fängslade, slagna och avrättade för sin övertygelses skull. De blev martyrer för sin tro. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 9. På samma sätt kommer det kanske en dag att bli för oss som inte vill svika vår tro och vår Herre Jesus som har gett sitt liv för oss. Jag är övertygad om att den som vill hålla fast vid sin bekännelse kommer att anklagas för civil olydnad, dömas till fängelse och till och med avrättning när myndigheterna känner sig tillräckligt förnärmade och trängda av olika anledningar. Vi måste i förväg klara ut hur vi ska ställa oss till sån olydnad och förföljelse innan det händer, så att vi är förberedda och klara över vilka följder det får och inte blir överraskade den dag det händer. Att det kommer att hända vet vi, men när vet vi inte. Samma sak blir det när Antikrist träder fram och kräver tillbedjan. När den troende då vägrar tillbe vilddjuret eller antikrist och tar dess bild eller märke på sin panna eller på sin hand, kommer de heligas uthållighet att visa sig om de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Läs själv får du se Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 9-12 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Vi kommer naturligtvis att bli betraktade som dårar som inte förstår vårt eget bästa. Men det får vi ta om vi ska kunna stå fasta i vår tro och övervinna världen. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva, skriver Paulus i sitt brev till romarna kapitel 13 och vers 2. De här orden ifrån romarbrevet innebär givetvis inte att man ska gå med på vad som helst eller göra allting som stat och myndighet kräver, oavsett om det strider mot moral och gudsfruktan. Vi kan ju dra oss till minnes vilka stridigheter det har varit under årens lopp om aborter och liknande. Kristna läkare, barnmorskor och sjuksköterskor har haft och har naturligtvis en helt annan mening om rätten till liv än abortförespråkarna. En sån uppfattning mot etablissemanget tillåts man givetvis ha, men den har sitt pris eftersom den då strider mot det som anses politiskt korrekt. Man får då räkna med risken att bli av med sitt arbete, hindras från att få ny tjänst, hindras från att bli befordrad och så vidare. Myndigheterna är ju inte ofelbara som Gud. Och det är alltså när de kommer i konflikt med Gud som man ska lyda Gud mer än människor. I det här sammanhanget utgår Paulus från att myndigheterna inte är korrumperade utan fungerar väl, även om de kanske inte är felfria precis. Och i det läget har väl den laglydige ingenting att oroa sig för? Jo, det kan man tycka. Men inför den romerska ockupationsmakten blev de kristna efterhand utpekade som fiender, och då tog man sig ju för att till och med fängsla sina egna medborgare. Apostlagärningarna kapitel 22, verserna 25-29. Hur var det med judeförföljelsen under andra världskriget? Inför olika grupper i samhället som får för sig att agera för det politiskt korrekta och till och med lyckas driva igenom en lagstiftning om saken, kan politiker och myndigheter uppleva sig så till den grad ansatta och trängda att de, som Pontius Pilatus, A. anser sig själva oskyldiga, B. vill göra folket till viljes och C. till slut ger upp för att de inte längre orkar hålla emot gaphalsarna och den skränande folkmassan. Du kan läsa om detta i Lukas 23 och vers 23. Den dom som vers 2 i Romarbrevet 13 talar om, att den som sätter sig emot överheten drar över sig själv, antar jag är en sådan dom som överheten själv kan utdöma för brott mot rikets lagar, regler, stadgar och författningar. Det jag nu har försökt att redogöra för visar att det aldrig bland människor finns eller kommer att finnas någon enhetlig mening eller uppfattning om vad som är gott eller ont. För den bedömningsförmågan har Gud aldrig lagt ner i människornas sinnen. Tvärtom så svänger opinioner och uppfattningar från tid till annan, eftersom man inte vill utgå från Guds rätta vägar. Enligt Hesekiel kapitel 18, verserna 25-30. Och hans mening om vad som är rätt och rättfärdigt eller fel och förkastligt. Det finns många olika meningar om hur förhållandet ska vara mellan staten och de kristna. Här är några. En mening innebär att vi ska ha så lite med staten som möjligt att göra så länge vi kan leva efter vår kristna övertygelse. Man ska alltså vara en god medborgare så länge det inte begränsar den egna trosuppfattningen, men man ska inte vara statligt anställd, rösta eller göra militärtjänst. En annan uppfattning är att Gud har gett staten auktoritet över vissa områden av samhällslivet och Guds församling auktoritet över andra. Man uppfattar det alltså som två olika maktsfärer, en fysisk och en andlig. Och som kristen kan man vara lojal och arbeta för båda. En tredje mening är att det är den kristnes uppgift att medverka till samhällets förbättring, till exempel genom politiskt arbete och som kristen förtroende person. Den kristne kan utöva en moralisk påverkan genom positivt inflytande på samhället i stort. Staten och församlingen kan då samarbeta för allas bästa. Det är anmärkningsvärt hur snabbt uppfattningar svänger från kristendomsfientlighet till ett omhuldande av präster, kyrkor, kuratorer och psykologer så fort statens och samhällets krisenheter inte längre förmår klara av situationen. När det inte handlar bara om att tillfredsställa fysiska behov av olika slag, utan djupt andliga och själsliga sår, då duger helt plötsligt det kristna kärleksbudskapet i omtanke och omvårdnad. Att ta hand om sin nästa upphöjs då till något självklart, och alla förväntas sköta om varandra. Trots att man tidigare inte lagt två strån i kors, till exempel för att urfamiljen, samhällets grundelement, ska kunna bildas och stödjas så bra som möjligt. Kanske är det ett naturligt mänskligt sätt att bete sig när nöden kommer tätt inpå och livet krisar till sig. Men visst är det smått fantastiskt att notera hur viktiga kyrkorna helt plötsligt blir att fly till, tända ljus i och samtala med någon som man har förtroende för. Om det bara inte vore så att så fort svårigheterna är över så går man som en skock får tillbaka till det vanliga trampet och vill inte längre veta av Guds vägledning och hjälp i vardagens många handa. Att underordna sig överheten låter sig ju säga. Men när erfarenheten gång på gång visar att överheten inte sköter om sina undersåter och värnar deras intressen på det sätt man skulle förvänta sig. Är det väl inte underligt om samma överhet får finna sig i att bli betraktad med en mycket stor och sund skepsis i olika sammanhang? Det gäller såväl skattemyndigheternas beteende som ett icke-fungerande polisväsende, en nedmonterad försvarsmakt, en urartad skola och en vård och omsorg som inte är värd namnet. Frågan är hur länge en samhällsordning ska kunna bestå i harmoni när inte Guds vägledande principer om ärlighet, hederlighet, rätt, rättfärdighet och respekt för liv och egendom tillåts genomsyra och styra både överhet och gemene man. Så länge underordnandet sker bara för att undgå straff är det dåligt med utrymme för samvetet och ett givande samarbete till allas gemensamma bästa. Eftersom Gud vet hur hans människoskapelser är konstruerade, så vet han naturligtvis också hur de regler han sätter upp för hennes liv ska vara utformade. Men med människans fria vilja, som ständigt ställer sig på tvären och sätter sig upp mot Guds vägledning och hjälp, så krossas Guds initiativ och kultur efter kultur går mot sin undergång. Det är vad historien lär oss, om vi vill lära oss någonting om den. Men den bistra sanningen är ju att det enda vi lär oss av historien är att vi inte lär oss någonting alls av historien. Kära vänner, låt oss ta till oss Bibelns ord till korintierna från andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 16-18. Så här står det i 1917 års bibelöversättning. Därför fäller vi inte modet. Om och vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt oss som inte har till ögonmärke de ting som syns, utan de som inte syns. Ty de ting som syns, de varar bara en tid, men de som inte syns, de varar i evighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska fortsätta vår vandring genom första krönikeboken. I konungaböckerna så återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. Vi kan säga att konungaböckerna ger oss nationens politiska historia. Krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Och när vi nu kommer till kapitel 5 så omtalas här de stammar som bosatte sig i Östjordanlandet, som också kallas Gileads land. Det handlar alltså om Rubens stam, Gads stam och den ena hälften av Manasses stam. Därför ska vi, innan vi går vidare i krönikebokens femte kapitel, repetera några verser ifrån Josua bok. Josua bok kapitel 1, vers 12 till och med 18. Men till rubeniterna och gaditerna och ena hälften av Manasses stam sade Josua: tänk på det som Herrens tjänare Mose befallde er, när han sa: Herren er Gud vill låta er komma till ro och ge er detta land. Era hustrur, era barn och er boskap må nu stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni själva, så många av er som är tappra stridsmän, skall dra iväg beväpnade i spetsen för era bröder och hjälpa dem, tills Herren har låtit era bröder, liksom er, komma till ro, när också de har tagit i besittning det land som Herren, er Gud, vill ge dem. Sedan må ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Det må ni då ta i besittning, det land som Herrens tjänare Mose har gett er, här på andra sidan Jordan, på östra sidan. Då svarade de Josua och sade: allt vad du har befallt oss vill vi göra, och vart du än sänder oss, dit vill vi gå. Som vi i allt har lytt Mose, så vill vi också lyda dig. Må endast Herren din Gud vara med dig som han var med Mose. Var och en som är motsträvig mot dina befallningar och inte lyssnar till dina ord, vad du än befaller honom, han ska bli dödad. Du må endast vara frimodig och oförfärad. Och med de orden ifrån Josua bok i tankarna så ska vi nu vandra genom kapitel 5 i första krönikebok. Och vi läser där vers 1 och 2. Och Rubens söner, Israels förstföddes, han var nämligen den förstfödde, men därför att han orenade sin faders bädd, blev hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons söner. Dock inte så att denne skulle tas upp i släktregistret som den förstfödde. Ty visserligen var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och förste blev en av hans avkomlingar. Men förstfödslorätten blev ändå Josefs. Här får vi veta att Rubens förlorade förstfödslorätt, den blev given till Josef och inte till Juda. Men ändå så var det Juda som var den rådande, och försten, han skulle komma från Juda. I vers 6 får vi höra att Beera, som var hövding över rubeniterna, blev förd bort i fångenskap av Assyriens kung. Även om tiderna förändras, så är det alltså vissa principer som är oföränderliga och som stadfästs även här i kapitel 5, vers 10. Men i Sauls tid förde det krig mot hagariterna och dessa föll för deras hand. Då bosatte de sig i deras hyddor längs hela östra sidan av Gilead. Vi möter här några av de andliga lagar som ligger bakom livets ebb och flod. Orsaken till de historiska växlingarna. Första krönikerbok 5:10 berättar om hur Israel besegrade hagariterna och tog deras områden i besittning. I första krönikerbok 5:20 får vi veta att de segrade därför att de ropade till Gud under striden. Och han bönhörde dem därför att de förtröstade på honom. Men framgången och ökad levnadsstandard fick dem till att glömma den Gud som de hade ropat till och som hade givit dem hjälp. Och nu vände de sin hjälpare ryggen. De avföll i trolöshet. Första krönikerbok 5, vers 25 och 26. Men det blev otrogna mot sina fäders Gud genom att de i trolös avfällighet löpte efter de gudar som dyrkades av det folk där i landet som Gud hade tillintetgjort åt dem. Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande och den assyriske kungen Tilgat-Pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap. Såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasses stam och lät dem komma till Hala, Habor, Hara och Gosans ström där det är än idag. Folket hade vänt Gud ryggen och därför låter Gud folket föras bort i fångenskap. Den andliga livsprincipen är oföränderlig. Förr eller senare kommer alltid ögonblicket då människan måste skörda det hon har sått. I sin nöd hade de ropat till Gud i striden. Och Herren gav verkligen hjälp. Men när faran var över och välfärden ökade, ja, då vände man Gud ryggen i trolöshet. För man hade glömt att det var Gud som givit dem segern. De missbrukade den seger och den frihet Gud hade givit dem. Istället för att tjäna Gud, tjänade man sig själv. Man gav köttet frihet. En frihet som till sist förde till fångenskap. Det som en gång hade segrat genom Guds hjälp fördes nu bort i fångenskap därför att de i trolöshet avfallit ifrån Gud. I det nya testamentet är det uttryckt så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Denna andliga sanning är en evig livsprincip som stadfästs också här i första krönikerbokens femte kapitel. Och du och jag, ja, vi borde verkligen fråga oss. Är vi klara över att det är ett sammanhang mellan sådd och skörd Och vad är det jag sår idag?

Första krönikerbokens sjätte kapitel ger oss en förteckning över Levi stam. Från Levi stam utvaldes Aaron och hans söner till präster, medan Gersom, Kehat och Merari, som omnämns i kapitel 6, vers 1, de fick tilldelad var sin del av tabernaklet och dess tillbehör som de skulle ha ansvaret för och vårda. Övriga leviter tjänade i Salomos tempel som portvakter, sångare, musiker och som prästernas medhjälpare. Ingen av Levis stam blev mönstrad till krigstjänst. Kapitel 6 innehåller förteckningen över Levis stam. Från Levis stam kom prästerna, från Juda och Benjamin kom kungarna. Första krönikerbokens sjunde kapitel innehåller släkttavlan för sex av Israels stammar, nämligen Issaskar, Benjamin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser. Alla dessa sex stammar fördes bort i fångenskap i Assyrien. Kapitel 8 ger oss förteckningen över Benjamins stam och speciellt med fokus på Saul och Jonatan. Och första krönikerbokens nionde kapitel börjar med ett klart uttalande när det gäller dokumentationen av Israels stammar. Och vi läser ifrån första krönikerbok kapitel 9 och vers 1. Och hela Israel blev upptecknat i släktregister. Och det finns uppskrivna i boken om Israels kungar, och Juda fördes bort i fångenskap till Babel för sin otrohets skull. Det är tydligt att alla stammars släkttavla fanns dokumenterad och förvarades i templet. En registrering som pågick helt fram tills de blev bortförda i fångenskap. Och de här släkttavlorna, de bevarades och återfördes till Jerusalem när folket återvände. Så när den lilla rest återvände till Jerusalem efter fångenskapet, så fanns också denna släktsdokumentation där. Och på Jesu tid fanns dessa släkttavlor i templet. Och du kan lita på att Jesu motståndare och fiender, de undersökte dessa släktregister för att kontrollera hans stamtavla och rötter. Som jag tidigare nämnt så innehåller Matteus evangelium Josefs stamtavla. Och det är genom Josef som Jesus får sin juridiska, lagliga rätt till Davids tro. Och Lukas evangeliet innehåller Marias stamtavla, och det är genom Maria som Jesus har sina blodsband till Davids ett. Och det är intressant att lägga märke till i Bibeln att Jesu fiender aldrig gjorde några försök på att angripa hans bakgrund. För hans stamtavla var mycket väl dokumenterad, och den stämde precis, och det var möjligt för vem som helst att kontrollera den. När templet år 70 efter Kristus blev ödelagt av Titus, så blev också uppenbart dessa släkttavlor förstörda. Därför är det viktigt att lägga märke till att här i krönikerböckerna har man spårat släktsdokumentationen helt fram tills folket fördes bort i fångenskap. Och när den lilla rest återvände, ja, då fortsatte man att skriva ner släkttavlorna fram till Jesu Kristi födelse. Släkttavlorna i krönikeboken och i Matteus evangelium och i Lukas evangelium stadfäster att Jesus är sann människa. Därmed så vill Guds ord, Bibeln, säga oss att Jesus Kristus,
är född av Adams släkt. Och han är den siste Adam. Det kommer inte att bli någon tredje. I Jesus får du och jag, genom tron, vår nya familjerätt, vårt nya släktband och vår nya härliga arv. Det finns bara två släkter på jorden. Adams familj och Guds familj. Adams familj är en förlorad familj. Och in i den familjen blev du och jag födda. Från födseln tillhör vi Adams familj. Vi föddes som syndare. Och som det står i Kolosserbrevet 1, vers 21, att vi var främmande för Gud och vi var hans fiender. Och denna Guds frånvändhet och fiendskap, den är uppenbar om vi ser oss runt i vår värld idag. Hela mänskligheten har del i Adams familj. Liksom i Adam alla dör. Våra framtidsutsikter i Adam är ganska dystra. Men genom Kristus, den siste Adam, har vi hopp. För Kristus är huvudet för den andra familjen, Guds familj. I första Korinterbrevet 15, vers 21 och 22 står det: ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Är du i Guds familj, min vän? Där släktregistret handlar om den som är född av anden, född på nytt, född från ovan, född av Gud. Om du kan säga: jag kom till Kristus och jag litar på honom, han är min frälsare och Guds ande har gjort Jesus verklig för mitt hjärta, ja, då tillhör du den siste Adams familj, Guds familj. Och här är det liv. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Och i Johannes 10, vers 9 och 10 säger han: jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. I den första Adam är det bara död. I den andra Adam är det liv. Ja, liv i överflöd. Liv i överflöd.

Resten av första krönikebokens nionde kapitel koncentrerar sig omkring Levi-stam, och vers 2 och 3 blir en länk mellan tiden före fångenskapen och tiden efter fångenskapet, genom att peka på den sammanhängande bosättningen i Jerusalem. Vi läser vers 2 och 3. Men de förra invånarna som bodde där, de hade sin arvsbesittning i sina städer och utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. I Jerusalem bodde en del av Judas barn, av Benjamin, och utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. I Jerusalem bodde

titeln över bakverket. Och så läser vi kapitel 9, vers 17 till och med 19. Och dörrvaktarna, Sallum, Akkub, Talmon och Ahiman med sina bröder. Men Sallum var huvudmannen. Och ända till nu gör det tjänst vid kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvaktarna i Levis barns läger. Men Sallum, son till Kore, son till Ebiasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koratiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen i Herrens läger hållit vakt vid ingången. Vakthållandet vid ingången får mest uppmärksamhet. Och vi läser vidare i vers 22. Alla dessa var utvalda till dörrvaktare vid trösklarna, 212. Det blev i sina byar upptecknade i släktregister. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. Det var alltså några som var utvalda till att hålla vakt vid ingången och tjänstgöra som dörrvaktare vid trösklarna. Det vill säga, man hade kontroll över vad som släpptes in i Guds hus. Och dessa ord är ju högaktuella. I en tid då många församlingar är redo att öppna för nästan alla tidens strömmar. Vi läser första krönikerbok 9, vers 33. Men det andra, nämligen sångarna, huvudmännen för levitiska familjer, vistades i kamrarna fria från annan tjänstgöring. Ty dag och natt var de upptagna av sina egna sysslor. Sången hade en stor plats i gudstjänsten. Och även sången styrdes och dirigerades av de leviter som fått det speciella kallet. Själv så måste jag säga att jag har aldrig haft någon sångröst. Men däremot gläder jag mig mycket över att höra god andlig sång, Lammets sång. Och sången har alltid haft en central plats i tillbedjan av den treenige Gud. Första krönikerbokens kapitel 1 till och med 9 innehåller Bibelns längsta släktregister. Ett unikt dokument som går helt ifrån Adam och helt fram till Asels sex söner. Och det här det är en mycket viktig del av Jesu Kristi släkttavla. Men vi ska lägga märke till att krönikerboken har hoppat över några bestämda personer. Till exempel Kain och hans familj är inte ens nämnda i krönikerboken. Hade inte Adam en son som hette Kain? Jo, det hade han. Men han omtalas inte här eftersom hans släktgren upphörde. Den försvann i samband med syndafloden, som vi läste om i första Moseboks 7 kapitel. Och jag tror att det också är andra personer som har utelämnats i släkttavlorna. Men det som skrivits ner och som bevarats är det som är nödvändigt för att för oss förkunna att vilken tidsålder vi än lever i, så är människans ställning inför Gud densamma. Det behövs ett offer som sonar vår synd. Frågan, hur ska jag kunna bestå inför den helige Gud, har samma svar i vilken tidsålder vi än lever. Så låt oss därför lyssna till vad Anden har att säga till församlingen.

också genom krönikerbokens författare. Människan måste först genom en ställföreträdare komma i ett rätt förhållande till Gud. Helt enkelt ledas in till Gud och sedan bevaras i ett rätt förhållande till Gud. Och genom hela Gamla testamentet undervisas vi om de principer som gäller för allt andligt liv. Helt in till den dag Jesus kommer igen och hämtar de som tillhör honom. Hos profeten Jesaja i kapitel 52 står det i verserna 5 till och med 7. Och vad skall jag nu göra här, säger Herren, nu då man har fört bort mitt folk utan själ, nu då dess tyranner så skränar, säger Herren, och mitt namn ständigt dagen igenom blir smädat. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn. Just därför ska de få erfara på den dagen att jag är den som talar. Ja, se här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning. När han säger till Sion, din Gud är nu konung. Kära vän som just nu lyssnar, har du tagit emot Guds nåd? Gud räcker ut sin hand till dig just nu. Vår Gud har berett en frälsning för alla Adams förlorade barn. I Matteus kapitel 9 säger Jesus, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 9 och handlar om att Guds ord inte bär några bojor utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och hjälp att förstå ditt ord på rätt sätt, så att både jag själv och den som vill lyssna får uppleva den välsignelse som ditt ord med din andeskraft vill förmedla till oss. Amen. När aposteln Paulus förmanar sin andlige son Timoteus till trohet i tjänsten, så skriver han: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1, 5 och 7-10, enligt Svenska Folkbibeln. Min erfarenhet är att den som arbetar i Guds rike med att förmedla Guds ord behöver mycket kraft. Både andlig och fysisk kraft förstås, men i första hand andlig, eftersom det är en andlig kamp och strid det handlar om. Vi blir ibland attackerade av onda makter därför att vi går djävulen på nerverna, som en Herrens tjänarinna fick höra i ett tilltal som förklarade hennes lidande i en viss situation. Då måste vi vara starka i Herren och i hans väldiga kraft och stå fullt rustade, iklädda hans vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och 13. Jag vet inte om du och jag alltid har klart för oss vilka sataniska makter som försöker få oss på fall. Men i kampen har vi alltid Guds änglar på vår sida och får ta till oss profeten Elisas ord när han säger till sin tjänare: Frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Kungaboken kapitel 6 och vers 17. Min vän, du är aldrig ensam i striden. Hur vet man det? Ja, vad sa Jesus till lärjungarna innan han återvände till himlen och satte sig på Guds högra sida? Jo, han sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 28 och verserna 18-20 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, lär oss att förstå sanningen i dina ord. Att du alltid är med oss och att vi aldrig är ensamma när vi går dina ärenden. Amen. Jesus, Guds son, vår frälsare och Herre, har fått all makt av Gud och står på vår sida i kampen mot det onda. Hur länge striden kommer att pågå vet jag inte. Men oavsett om det är en längre eller en kortare tid så vet vi att Gud alltid har en total kontroll över sin skapelse, sekund för sekund. Och när tiden är inne så är striden över. Ingenting sker som inte han känner till. Och går det oss väl i händer så vet han det och låter det ske med sin välsignelse. Går det illa på något sätt så vet han det också. Då leder han oss igenom svårigheterna så att vi står starkare efteråt och kan arbeta ännu mer effektivt med Guds hjälp i hans rike. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna, sa Paulus i sina förmaningsord till Timoteus. Jag vet inte vad det betyder mer än att den som inte följer reglerna blir diskvalificerad, oberoende av hur bra själva resultatet är som han lyckas åstadkomma. Striden vi är involverade i är trons goda kamp, som det står om i första Timoteusbrevet, kapitel 6 och vers 12. Och handlar om att strida för sanningen och försvara evangeliet om syndernas förlåtelse, blodets kraft och frälsningen i Jesu namn. Inga insatser är för stora när det gäller att göra det. Församlingens uppgift in till Jesu återkomst är därför att bevara budskapet rent och oklanderligt. Jesus har alltså överlåtit den uppgiften till sin församling här på jorden. Och han kommer en dag att kalla sina tjänare till räkenskap för deras förvaltning och förkunnelse av sanningens ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 15. Herren ska ge dig insikt i allt, sa Paulus till Timoteus. Det är också det jag ber om varje dag, och att Gud, som genom sina heliga profeter gett oss sitt eget ord, också kan ge mig de nödvändiga upplysningarna och förklaringarna om det, är naturligtvis ställt utom allt tvivel. Men jag tror inte att det bara gäller att läsa in skriftordet och begrunda det. Jag tror att upplysning och insikt i ordet också innebär att i den helige andes kraft vägledas och undervisas om samband i skriften som inte låter sig förstås utan vidare. Sådana samband och djup i skriften tror jag bara kan bli uppenbarade när de lyfts fram av den helige ande i Guds ljus. Aposteln Paulus säger på ett ställe att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det glada budskapet bär alltså i sig själv en Guds kraft som verkar till frälsning när det tas emot i ett öppet och ödmjukt hjärta. Förutom Guds kraft så står det att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Romarbrevet kapitel 1, verserna 16 och 17. Det handlar alltså inte om att tro på tron, utan att tro på den rättfärdiggörelse genom tron som profeten skriver om. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Habakkuk kapitel 2, vers 4. Alltså i motsats till Guds löfte under det gamla förbundets tid att evigt liv kunde uppnås genom laggärningar och utlovades till den som i allt följde Mose lag. Du kan läsa om det i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Vi ber. Herre, upplys våra hjärtan så att vi förstår och genom tron kan ta till oss din sanning, kraft och rättfärdighet och kan växa samman med den i ditt ord. Eftersom det står i Efesierbrevet 6 och 17 att andens svärd är Guds ord, som vi anmodas att ta på oss som en del i vapenrustningen, så är det väldigt viktigt att vi verkligen växer samman med ordet, så att vi kan använda det i den andliga striden, precis som Jesus gjorde när han blev frestad av djävulen. Det står skrivet, sa Jesus, och övervann djävulen. Men den onde kände också väl till skriftens ord och försökte använda det som ett listigt vapen mot Jesus för att få honom att utnyttja sin gudomlighet. Något som Jesus ju inte ville göra. Bibelordet förklarar att fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Djävulen försökte alltså på alla sätt att få Jesus att falla, men lyckades inte. Om en annan strid med djävulen i himlen står det i Uppenbarelseboken så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-8 och vers 11 enligt Svenska Folkbibelns översättning. På samma sätt tror jag att det är med oss, du och jag. Vi måste varje dag se till och ta till oss vittnesbördets ord, vår andliga mat, Guds ord, som den helige ande sen kan använda för att hjälpa oss med i olika sammanhang, när olika frågor och problem kommer upp i våra liv. Om vi inte matar vårt innersta genom att läsa vår bibel varje dag, så finns det ju ingenting i vårt minne som hjälparen, den helige ande, kan plocka fram och hjälpa oss med. Kanske du funderar över det som jag har sagt nu och tänker att det där låter nog bra, men jag har så dåligt minne så jag kommer inte ihåg vad jag har läst mer än en liten stund. Och sen är det som bortblåst ur huvudet. Min kära vän, jag sa inte att du själv skulle plocka fram någonting av Guds ord ur ditt minne. Det vet jag allt för väl, hur omöjligt det är att komma ihåg både det ena och det andra. Men den helige ande kan ur ditt minne plocka fram vad som helst som du någon gång under ditt liv har lagt in där. Men finns det ingenting inlagt, så kan det ju inte heller plockas fram någonting, eller hur? Därför är det så viktigt att du varje dag läser din bibel och lägger till mer och mer i ditt minne av det värdefulla Guds ordet. Guds ord bär inte bojor, utan är fritt och tillgängligt för alla som vill ta det till sig. Och det är inte heller någon slags hemlig kunskap som bara vissa utvalda har fått del av. Men det beror ju alltid, som vanligt, på ditt eget intresse av att ta reda på hur det verkligen förhåller sig med kristen tro, den levande guden som de kristna talar om, och hans son Jesus Kristus, som Gud uppväckte från de döda. Petrus skriver så här om den kristna förkunnelsen: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud Fadern ära och pris när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sa: denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar på det, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Andra Petrus brev, kapitel 1 och verserna 16-19, enligt 1917 års bibelöversättning. Min vän, tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Hela skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade sitt varde. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet.

När Guds son gick här på jorden la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det beror.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska fortsätta vår vandring genom första krönikeboken. I konungaböckerna så återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. Vi kan säga att konungaböckerna ger oss nationens politiska historia. Krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Och när vi nu kommer till kapitel 5 så omtalas här de stammar som bosatte sig i Östjordanlandet, som också kallas Gileads land. Det handlar alltså om Rubens stam, Gads stam och den ena hälften av Manasses stam. Därför ska vi, innan vi går vidare i krönikebokens femte kapitel, repetera några verser ifrån Josua bok. Josua bok kapitel 1, vers 12 till och med 18. Men till rubeniterna och gaditerna och ena hälften av Manasses stam sade Josua: tänk på det som Herrens tjänare Mose befallde er, när han sa: Herren er Gud vill låta er komma till ro och ge er detta land. Era hustrur, era barn och er boskap må nu stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni själva, så många av er som är tappra stridsmän, skall dra iväg beväpnade i spetsen för era bröder och hjälpa dem, tills Herren har låtit era bröder liksom er komma till ro, när också de har tagit i besittning det land som Herren er Gud vill ge dem. Sedan må ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Det må ni då ta i besittning, det land som Herrens tjänare Mose har gett er, här på andra sidan Jordan, på östra sidan. Då svarade det Josua och sade: allt vad du har befallt oss vill vi göra, och vart du än sänder oss, dit vill vi gå. Som vi i allt har lytt Mose, så vill vi också lyda dig. Må endast Herren din Gud vara med dig som han var med Mose. Var och en som är motsträvig mot dina befallningar och inte lyssnar till dina ord, vad du än befaller honom, han ska bli dödad. Du må endast vara frimodig och oförfärad. Och med de orden ifrån Josua bok i tankarna så ska vi nu vandra genom kapitel 5 i första krönikebok. Och vi läser där vers 1 och 2. Och Rubens söner, Israels förstföddes. Han var nämligen den förstfödde, men därför att han orenade sin faders bädd blev hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons söner. Dock inte så att denne skulle tas upp i släktregistret som den förstfödde. Ty visserligen var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och förste blev en av hans avkomlingar. Men förstfödslorätten blev ändå Josefs. Här får vi veta att Rubens förlorade förstfödslorätt, den blev given till Josef och inte till Juda. Men ändå så var det Juda som var den rådande, och försten, han skulle komma från Juda. I vers 6 får vi höra att Beera, som var hövding över rubeniterna, blev förd bort i fångenskap av Assyriens kung. Även om tiderna förändras så är det alltså vissa principer som är oföränderliga och som stadfästs även här i kapitel 5, vers 10. Men i Sauls tid förde det krig mot hagariterna och dessa föll för deras hand. Då bosatte de sig i deras hyddor längs hela östra sidan av Gilead. Vi möter här några av de andliga lagar som ligger bakom livets ebb och flod. Orsaken till de historiska växlingarna. Första krönikerbok 5:10 berättar om hur Israel besegrade hagariterna och tog deras områden i besittning. I första krönikerbok 5:20 får vi veta att de segrade därför att de ropade till Gud under striden och han bönhörde dem därför att de förtröstade på honom. Men framgången och ökad levnadsstandard fick dem till att glömma den Gud som de hade ropat till och som hade givit dem hjälp. Och nu vände de sin hjälpare ryggen. De avföll i trolöshet. Första krönikerbok 5, vers 25 och 26. Men det blev otrogna mot sina fäders Gud genom att de i trolös avfällighet löpte efter de gudar som dyrkades av det folk där i landet som Gud hade tillintetgjort åt dem. Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande och den assyriske kungen Tilgat-Pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap. Såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasses stam och lät dem komma till Hala, Habor, Hara och Gosans ström där det är än idag. Folket hade vänt Gud ryggen och därför låter Gud folket föras bort i fångenskap. Den andliga livsprincipen är oföränderlig. Förr eller senare kommer alltid ögonblicket då människan måste skörda det hon har sått. I sin nöd hade de ropat till Gud i striden och Herren gav verkligen hjälp. Men när faran var över och välfärden ökade, ja, då vände man Gud ryggen i trolöshet. För man hade glömt att det var Gud som givit dem segern. De missbrukade den seger och den frihet Gud hade givit dem. Istället för att tjäna Gud tjänade man sig själv. Man gav köttet frihet. En frihet som till sist förde till fångenskap. Det som en gång hade segrat genom Guds hjälp fördes nu bort i fångenskap därför att de i trolöshet avfallit ifrån Gud. I det nya testamentet är det uttryckt så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Denna andliga sanning är en evig livsprincip som stadfästs också här i första krönikerbokens femte kapitel. Och du och jag, ja, vi borde verkligen fråga oss. Är vi klara över att det är ett sammanhang mellan sådd och skörd Och vad är det jag sår idag?

Första krönikerbokens sjätte kapitel ger oss en förteckning över Levi stam. Från Levi stam utvaldes Aaron och hans söner till präster, medan Gersom, Kehat och Merari, som omnämns i kapitel 6, vers 1, de fick tilldelad var sin del av tabernaklet och dess tillbehör som de skulle ha ansvaret för och vårda. Övriga leviter tjänade i Salomos tempel som portvakter, sångare, musiker och som prästernas medhjälpare. Ingen av Levi stam blev mönstrad till krigstjänst. Kapitel 6 innehåller förteckningen över Levi stam. Från Levi stam kom prästerna, från Juda och Benjamin kom kungarna. Första krönikerbokens sjunde kapitel innehåller släkttavlan för sex av Israels stammar, nämligen Issaskar, Benjamin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser. Alla dessa sex stammar fördes bort i fångenskap i Assyrien. Kapitel 8 ger oss förteckningen över Benjamins stam och speciellt med fokus på Saul och Jonatan. Och första krönikerbokens nionde kapitel börjar med ett klart uttalande när det gäller dokumentationen av Israels stammar. Och vi läser ifrån första krönikerbok kapitel 9 och vers 1. Och hela Israel blev upptecknat i släktregister. Och det finns uppskrivna i boken om Israels kungar, och Juda fördes bort i fångenskap till Babel för sin otrohets skull. Det är tydligt att alla stammars släkttavla fanns dokumenterad och förvarades i templet. En registrering som pågick helt fram tills de blev bortförda i fångenskap. Och de här släkttavlorna, de bevarades och återfördes till Jerusalem när folket återvände. Så när den lilla rest återvände till Jerusalem efter fångenskapet, så fanns också denna släktsdokumentation där. Och på Jesu tid fanns dessa släkttavlor i templet. Och du kan lita på att Jesu motståndare och fiender, de undersökte dessa släktregister för att kontrollera hans stamtavla och rötter. Som jag tidigare nämnt så innehåller Matteus evangelium Josefs stamtavla. Och det är genom Josef som Jesus får sin juridiska, lagliga rätt till Davids tro. Och Lukas evangeliet innehåller Marias stamtavla, och det är genom Maria som Jesus har sina blodsband till Davids ett. Och det är intressant att lägga märke till i Bibeln att Jesu fiender aldrig gjorde några försök på att angripa hans bakgrund. För hans stamtavla var mycket väl dokumenterad, och den stämde precis, och det var möjligt för vem som helst att kontrollera den. När templet år 70 efter Kristus blev ödelagt av Titus, så blev också uppenbart dessa släkttavlor förstörda. Därför är det viktigt att lägga märke till att här i krönikerböckerna har man spårat släktsdokumentationen helt fram tills folket fördes bort i fångenskap. Och när den lilla rest återvände, ja, då fortsatte man att skriva ner släkttavlorna fram till Jesu Kristi födelse. Släkttavlorna i krönikeboken och i Matteus evangelium och i Lukas evangelium stadfäster att Jesus är sann människa. Därmed så vill Guds ord, Bibeln, säga oss att Jesus Kristus
är född av Adams släkt. Och han är den siste Adam. Det kommer inte att bli någon tredje. I Jesus får du och jag, genom tron, vår nya familjerätt, vårt nya släktband och vår nya härliga arv. Det finns bara två släkter på jorden. Adams familj och Guds familj. Adams familj är en förlorad familj. Och in i den familjen blev du och jag födda. Från födseln tillhör vi Adams familj. Vi föddes som syndare. Och som det står i Kolosserbrevet 1, vers 21, att vi var främmande för Gud och vi var hans fiender. Och denna Guds frånvändhet och fiendskap, den är uppenbar om vi ser oss runt i vår värld idag. Hela mänskligheten har del i Adams familj. Liksom i Adam alla dör. Våra framtidsutsikter i Adam är ganska dystra. Men genom Kristus, den siste Adam, har vi hopp. För Kristus är huvudet för den andra familjen, Guds familj. I första Korinthierbrevet 15, vers 21 och 22 står det: ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Är du i Guds familj, min vän? Där släktregistret handlar om den som är född av anden, född på nytt, född från ovan, född av Gud. Om du kan säga: jag kom till Kristus och jag litar på honom, han är min frälsare och Guds ande har gjort Jesus verklig för mitt hjärta, ja, då tillhör du den siste Adams familj, Guds familj. Och här är det liv. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Och i Johannes 10, vers 9 och 10 säger han: jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. I den första Adam är det bara död. I den andra Adam är det liv. Ja, liv i överflöd. Liv i överflöd.

Resten av första krönikebokens nionde kapitel koncentrerar sig omkring Levi-stam, och vers 2 och 3 blir en länk mellan tiden före fångenskapen och tiden efter fångenskapet, genom att peka på den sammanhängande bosättningen i Jerusalem. Vi läser vers 2 och 3. Men de förra invånarna som bodde där, de hade sin arvsbesittning i sina städer och utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. I Jerusalem bodde en del av Judas barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasses barn. Resten av kapitel 9 handlar om personalen som gör tjänst i templet och de som har ansvar för templets olika redskap. Och det handlar om tillverkningen av salvan som gjordes av välluktande kryddor och om vem som hade uppsikten över bakverket. Och så läser vi kapitel 9, vers 17 till och med 19. Och dörrvaktarna Salum, Akub, Talmon och Ahiman med sina bröder den över bakverket. Och så läser vi kapitel 9, vers 17 till och med 19. Och dörrvaktarna Salum.

tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koratiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen i Herrens läger hållit vakt vid ingången. Vakthållandet vid ingången får mest uppmärksamhet. Och vi läser vidare i vers 22. Alla dessa var utvalda till dörrvaktare vid trösklarna, 212. Det blev i sina byar upptecknade i släktregister. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. Det var alltså några som var utvalda till att hålla vakt vid ingången och tjänstgöra som dörrvaktare vid trösklarna. Det vill säga, man hade kontroll över vad som släpptes in i Guds hus. Och dessa ord är ju högaktuella. I en tid då många församlingar är redo att öppna för nästan alla tidens strömmar. Vi läser första krönikerbok 9, vers 33. Men det andra, nämligen sångarna, huvudmännen för levitiska familjer, vistades i kamrarna fria från annan tjänstgöring. Ty dag och natt var de upptagna av sina egna sysslor. Sången hade en stor plats i gudstjänsten. Och även sången styrdes och dirigerades av de leviter som fått det speciella kallet. Själv så måste jag säga att jag har aldrig haft någon sångröst. Men däremot gläder jag mig mycket över att höra god andlig sång, Lammets sång. Och sången har alltid haft en central plats i tillbedjan av den treenige Gud. Första krönikerbokens kapitel 1-9 innehåller Bibelns längsta släktregister. Ett unikt dokument som går helt ifrån Adam och helt fram till Asels sex söner. Och det här det är en mycket viktig del av Jesu Kristi släkttavla. Men vi ska lägga märke till att krönikerboken har hoppat över några bestämda personer. Till exempel Kain och hans familj är inte ens nämnda i krönikerboken. Hade inte Adam en son som hette Kain? Jo, det hade han. Men han omtalas inte här eftersom hans släktgren upphörde. Den försvann i samband med syndafloden, som vi läste om i första Moseboks 7:e kapitel. Och jag tror att det också är andra personer som har utelämnats i släkttavlorna. Men det som skrivits ner och som bevarats är det som är nödvändigt för att för oss förkunna att vilken tidsålder vi än lever i, så är människans ställning inför Gud densamma. Det behövs ett offer som sonar vår synd. Frågan, hur ska jag kunna bestå inför den helige Gud? Har samma svar i vilken tidsålder vi än lever. Så låt oss därför lyssna till vad anden har att säga till församlingen, också genom krönikerbokens författare. Människan måste först genom en ställföreträdare komma i ett rätt förhållande till Gud. Helt enkelt ledas in till Gud och sedan bevaras i ett rätt förhållande till Gud. Och genom hela Gamla testamentet undervisas vi om de principer som gäller för allt andligt liv. Helt in till den dag Jesus kommer igen och hämtar de som tillhör.

tillhör honom. Hos profeten Jesaja i kapitel 52 står det i verserna 5 till och med 7. Och vad skall jag nu göra här, säger Herren, nu då man har fört bort mitt folk utan själ, nu då dess tyranner så skränar, säger Herren, och mitt namn ständigt dagen igenom blir smädat. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn. Just därför ska de få erfara på den dagen att jag är den som talar. Ja, se här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning. När han säger till Sion, din Gud är nu konung. Kära vän som just nu lyssnar, har du tagit emot Guds nåd? Gud räcker ut sin hand till dig just nu. Vår Gud har berett en frälsning för alla Adams förlorade barn. I Matteus kapitel 9 säger Jesus, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Guds ord i bibeltexten ifrån första kungaboken kapitel 17 och vers 4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om din kraft och dina välgärningar i både smått och stort. Hjälp mig så att jag får den insikt som du vet att jag absolut behöver för att kunna tänka och tala rätt om dig och allt som du står för. Amen. Bibeltexten ifrån första kungaboken handlar om profeten Elia och kung Ahab som bodde i Samaria och regerade över Israel i 22 år. Ahab gjorde mer för att väcka Herrens, Israels Guds, vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han tog också Isabel till hustru. Hon tjänade avguden Baal och tillbad honom i Baals templet som hennes far hade byggt i Samaria. På Guds uppdrag sa Elia till Ahab: så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar. Under de här åren ska varken regn eller dagg falla, om inte jag säger det. Första kungaboken, kapitel 17, vers 1. Och det regnade sen inte på 3 år, och kung Ahab menade då att det var Elia som på det sättet drog olycka över Israel. Men Elia sa till Ahab: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter Baalerna. Första kungaboken, kapitel 18, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibeln. Herrens ord kom till Elia. Han sa: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort som Herren hade befallt till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. Korparna kom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet. Första kungaboken, kapitel 17, verserna 2-7. På 3:e året, efter att regnet och daggen upphört att falla, var det svår hungersnöd i Samaria, och Gud sa till Elia: gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden. Första kungaboken, kapitel 18, vers 1. Då sände Ahab på Elias uppmaning bud efter alla Baals och Aseras profeter och samlade dem på berget Karmel. Där lät Herren eld falla från himlen på det altare och offer som Elia hade gjort i ordning. Och när folket såg det, så föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Sen grep man alla de 850 Baals och Asera profeterna och dräpte dem, står det. Torkan över landet slutade och det föll ett kraftigt regn. Profeten Elia hade det inte lätt. Åtminstone tyckte han inte det själv. Han flydde för sitt liv undan drottning Isabel, som svor att låta döda honom för att han hade låtit dräpa alla profeterna som hon hade haft under sitt beskydd. Elia gömde sig därför i öknen under en ginstbusk, önskade sig döden och sa: "Nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder." Första Kungaboken kapitel 19 och vers 4. Elia trodde att han var ensam och att alla Guds profeter hade blivit dödade. Men Gud sa till honom: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har gett honom hyllningskyss." Första Kungaboken kapitel 19 och vers 18. Men Herren vårdade sig om sin tjänare Elia och såg till så att han fick mat, först av korparna och vatten ur bäcken Kerit, som jag sagt förut, och sen av en Herrens ängel som två gånger satte fram nybakat bröd och vatten åt Elia. Varför talar jag nu om det här? Jo, det gör jag för att du och jag ska förstå att för Gud är ingenting omöjligt. Han har all makt i universum. Vill han kalla på korparna så gör han det, och de tjänar honom. Vill han att änglar ska hjälpa hans tjänare så gör de det. Gud såg till så att Elia fick vad han behövde. Om han hade velat så hade han naturligtvis kunnat duka upp vilket bord som helst med sin oändliga generositet. Han kunde låtit en hel palmdunge växa upp och ge skugga. Han kunde låtit vatten välla fram så att profeten kunnat bada mitt i öknen om han hade velat det. Och så vidare. Och så vidare. Men det gick ingen nöd på Elia. Den mat han fick av ängeln gjorde honom så stark så han vandrade sen i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 8. Gud sörjer alltid för de sina. Han lät ju hela Israels folk få mat och dryck under sin ökenvandring i 40 år. Inga kläder eller skor blev utslitna. Hur kunde det komma sig? Jo, Gud befallde att det skulle vara så. Och då blev det så, förstås. Han kallar på ting som inte är, som om det vore till, står det i Romarbrevet 4 och vers 17. När Jesus bad för 5 kornbröd och 2 fiskar, så räckte det till att mätta 5000 män, förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 12 korgar fulla med det som var över, står det i Matteus evangelium kapitel 14 och verserna 16-21. Och vid ett annat tillfälle hade man 7 bröd och några små fiskar. Jesus bad för det och mättade 4000 män, förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 7 fulla korgar över den gången. Du kan läsa om det där i Matteus kapitel 15 och verserna 34 till 38. Jesus gjorde många andra under och tecken också, som Bibeln talar om, men som jag inte har räknat upp nu. Han gick till exempel på vattnet, enligt Matteus 14:25. Han förbannade fikonträdet så att det torkade ut, enligt Matteus 21:19. Han befallde vinden och vågorna att vara stilla på Genesarets sjö, och det blev alldeles lugnt. Du kan läsa om det i Matteus 8:26. Han botade alla sjuka och besatta, uppväckte döda och hjälpte alla som ville ha hans hjälp. Till och med Jesu fiender sa vid Jesu kors: andra har han hjälpt. Matteus evangelium 27:42. Guds makt är gränslös, och Jesus har fortfarande, så vitt jag förstår, samma makt själv. Han sa strax före sin himmelsfärd: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matteus 28:18. Men han sa också: sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 19. Fadern och sonen är ett. Om trons människor sa Jesus: den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 12. Under seklernas lopp har många gudsmän trätt fram. Några ur Gamla testamentet är Noa, Hanok, Abraham, Mose, Elia, Simson och David. Från Nya testamentet kan man nämna Jakob, Johannes, Filippus, Paulus, Petrus, Matteus och Stefanus. Vad gjorde de då? Ja, Hebreerbrevets författare säger att de genom tron stred och besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld, och så vidare och så vidare. De var svaga men blev starka, står det i Hebreerbrevet 11 och verserna 33 och 34. Jesus sa: allt förmår den som tror. Markus evangelium kapitel 9 och vers 23. Vår Gud, den levande guden, är den samme igår, idag och i all evighet. Det betyder att du och jag kan gå fram i Guds kraft på samma sätt idag som tidigare. Vi ska vara helt på det klara med en sak, och det är att vi inte får gå fram i vår egen kraft och tro. Vi kan varken lura Gud, oss själva, våra medmänniskor eller de onda makterna. När Paulus var i Efesus träffade han på några kringvandrande judiska andeutdrivare, står det, som tog sig för att uttala Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna, kapitel 19 och verserna 13, 15 och 16. Min vän, det gäller att vara känd i den andliga världen. I sitt brev till församlingarna i Galatien varnar Paulus de kristna för att vända tillbaka till Mose lag. Tidigare, skriver han, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Galaterbrevet, kapitel 4, verserna 8 och 9. Däremot skriver Paulus om Herrens kraft så här: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet, kapitel 6, verserna 10 och 11, 13 och 18. Min vän, Gud har inte lämnat oss i sticket för att vi ska strida i vår egen kraft så gott vi kan. Nej, han har försett dig och mig med helt överlägsna andliga vapen för den andliga striden. I sitt brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus: ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Andra Korintierbrevet, kapitel 10, verserna 3-6. Andens svärd, som är Guds ord, har vi fått av Gud för att strida, inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet, kapitel 6, verserna 12 och 17. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro, står det i första Johannes brev, kapitel 5 och vers 4. Till och med i striden mellan det onda och det goda, mellan Satan och Gud, stred ärkeängel Mikael och hans änglar mot draken och hans änglar. Men draken var inte stark nog, står det, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11. Du har fått Guds vapenrustning till skydd och alla vapen som behövs i den andliga striden. Om du använder dem kommer du att segra i Herrens kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Let's do it. Watch out.

Tennessee Stud med Chet Atkins. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

I Need Your Love Tonight med Emil Ford inspelad 1971. Han var populär i folkparkerna under åren 1963 till 1972 då han var bosatt i Sverige. Men Emil Ford spelade också in ett flertal plattor hos skivbolaget Swedisk. Jag har plockat fram en av de få låtar han sjöng in på svenska. Året var 1965 och låten heter Tro på mig med svensk text av Trygve Arnesson.

Originaltiteln är Can't Fall in Love, men här hörde vi Den som tror på mig med Emil Ford från 1965.

The Animals och Let the Good Times Roll. Samtidigt med The Animals i England var The Beatles. Harry, I'll get you.

I Get You med The Beatles. En av mina absoluta favoriter bland instrumentalbanden är The Shadows. Lyssna och njut.

Midnight med The Shadows. Bröderna Olsen minns vi från Eurovision Song Contest 2000 som de vann med låten Fly on the Wings of Love. Från deras album Our New Songs har jag valt Just a Kiss.

Doris här kompade av The Strangers i låten I Can Go With Me. En singel från 1962. Doris Svensson fick sedan en karriär som Doris med Doris här kompade av The Strangers i låten I Can Go With Me. En singel från 1962.

Crazy About My Baby med Tages från LP'n 2 som släpptes 1966. Nästa låt har jag hämtat ur countryarkivet. En duett med Alan Carr och Donna Cunningham, Ain't That Loving Shame.

Wasting a Time With You med Colin Carter. I Ljusdal finns bandet Hajen Martell som 2012 firade sitt 20-årsjubileum. Repertoaren har varit blandad med country, soul, blues och tung rock. Från albumet Ultimate High som släpptes 2012 har jag valt Southern California.

Efter Southern California ska vi lyssna på en låt med The Boats från Örnsköldsvik. Skivmärket är Odeon och singeln kom ut 1964.

Vi har lyssnat på Eddie Cochran och Drive-In Show och därefter Johnny Loves Me med Susie. Dags att runda av och det får bli med Eddie Medusa och Yes, Yes, Yes. Ha en fortsatt skön dag. Jag heter Roy Nilsson.

Artie Shaw och hans orkester i Just You, Just Me, inspelad i New York den 18 oktober 1937. Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. I nästa stycke lämnar vi plats för The Lady, alltså Billie Holiday. Let's call the whole thing off.

Don't Get Around Anymore med Duke Ellingtons orkester från den 4 maj 1940. För saxofonsolot svarade Barney Bigard. Nästa stycke blir med Gene Krupa och hans orkester USO.

Efter USO med Jim Krupas orkester ska det bli vad många betecknar som traditionell jazz. Alltså tradjazz eller Dixieland. Jag har känt barn har många namn. Men vi ska inte fördjupa oss i vokabulärer utan lyssna till Big Spiderbeck och hans band. Inspelningen gjordes i New York den 5 oktober 1927 och vi får höra välbekanta Jazz Me Blues.

Tiger Rag i en något modernare tappning. Det här var nämligen Papa Bo's Viking Jazz Band från deras album In the 60s. Alltså en 60-tals version av La Roccas och Shields Tiger Rag. Under planeringen av dagens program kom jag på att det var ett tag sedan jag spelade någon duett. Så här kommer två stycken. Den första blir med två av jazzens giganter, Jack Teagarden och Louis Armstrong i Rocking Chair. Jack Teagarden och Louis Armstrong i Rocking Chair.

0: Rocking Chair med Jack Teagarden och Louis Armstrong. I nästa duett hör vi Ella Fitzgerald och The Ink Spots. Stycket är I'm Beginning to See the Light.
1: I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies.

Nu till ett av mina egna favoritband, nämligen Glenn Miller's Orkester. Mitt första möte med detta storband var i mitten av 50-talet, då filmen om Glenn Miller's liv visades på de svenska biograferna. James Stewart spelade huvudrollen som Glenn Miller i filmen Moonlight Serenade, som också var titeln på bandets signaturmelodi. Och det blev en film till om orkesterns turnerande runt om i USA med den passande titeln Orkesterfruar. Jag fastnade för Glenn Millers briljanta arrangemang och hans nytänkande i sin orkesters sammansättning med olika sektioner. Ur hans rika repertoar har jag denna gång valt en liveinspelning från en av hans många framträdanden just på de amerikanska dansställena som byggdes i rask takt på 40-talet för att möta den nya dansvågen. Tuxedo Junction.

Tuxedo Junction med Glenn Millers orkester. Eartha Kitt, liksom många av jazzens stora, finns inte längre bland oss. Men som väl är lever deras musik och sång än idag. Jag tänker avsluta dagens program med ett av Eartha Kitts paradnummer och som hon bland annat framförde i svensk tv i programmet Kaskad 1962. Programmet producerades av Åke Falk och belönades med Guldrosen i Montreux för bästa underhållningsprogram. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson and don't forget, keep swinging.

used anywhere. But now you're gone, and I'm alone without a love.

Me said day, yo. Day and light, I may wander. Oh.

0: Dear light on me wangbo. Yeah! I love you. Woo! Yeah. We're having a party here tonight. Yes, sir. Woo! Yeah.
1: Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Cheers.

0: tyggegummi.
1: Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja ibland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Ja, då ska ni vara välkomna till Skattkistan med mig, Pelle Jonsson. Idag kommer det att handla om ljud, njutning och smärta. Programmet distribueras av countrykanalen.se.

Jag har ägnat mig åt musik i olika former och främst av allt countrymusik sedan jag låg i lumpen i Karlsborg 1962. Tack vare en musikalisk kompis där som tände mitt intresse att lära mig spela gitarr. Den här låten med Sven Ingvars kommer jag särskilt ihåg från den tiden. Luffarvisan.

Jag accepterar mina medmänniskors uppfattning om hur musik ska låta, även om det skiljer sig från mina egna värderingar. Det är ju upp till var och en. Man präglas ofta av den musik som man växer upp med. Jag är präglad av musiken från 60-talet, men kan även tillgodogöra mig musik från andra tidsepoker. Jag kan lyssna till och njuta av musik som framförs av både amatörer och proffs. Men jag blir frustrerad när musiken misshandlas och slutar att vara musik. Nästa låt innehåller en fin känsla och är musikaliskt välbalanserad. Till A Tear Becomes a Rose med irländska paret Daniel O'Donnell och Mary Duff.

Jag har varit på många festivaler och andra tillställningar och både lyssnat och spelat själv. Det känns alltid bra när man ska spela någonstans och det finns färdigt ljud och någon som sköter det hela. Så underbart att slippa och släpa på högtalare och förstärkare, mikrofonställ och sladdar. Och springa upp och ner från scenen och lyssna, skruva, lyssna, skruva. Det känns bra att kunna koncentrera sig på det man är där för. Att göra bra ifrån sig med sång och musik. Här kommer en vild live-inspelning med Mavericks. Tonight, the bottle let me down.

Jag vet att ljud är svårt och vissa lokaler är helt bedrövliga akustiskt sett. Då hjälper det inte att ha världens bästa ljudanläggning och vara hur kvalificerad som helst. Det går bara inte att få till det. Jag har upplevt lokaler där taket är välvt och ger en förstärkning av ljudet i mitten och svagt på sidorna. Jag har även spelat på ställen som har en hård plan vägg mittemot scenen på lagom avstånd för att ekot kommer tillbaka i otakt och förstör spelglädjen fullständigt. Här är en låt där takten däremot sitter som den ska. Walk of Life med Dire Straits.

0: Det är en fantastisk känsla att ha någon som hela tiden har koll på ljudet. Någon som kan sin sak och som man kan lita på. En människa som lyssnar och justerar när det behövs. Och ser till att varje instrument och sånginsats låter precis som det ska. Att det blir balans i musiken och att det låter likadant för publiken som det gör på scen. Här kommer The Judds med Love Is Live.
1: And Wynonna, I just want you to know something. You are one in a millennium.
2: Are all mothers corny like the

Däremot verkar det som om vissa så kallade ljudtekniker tror att alla i publiken är stendöva och endast kan uppfatta ljudet som vibrationer i bröstet. Givetvis är det då trummor och bas som gäller. Alla övriga instrument som inte låter trasiga och taggiga hör inte hemma i deras ljudvärld. Denna typen av ljudtekniker är inte alls intresserade av musik. De har säkert lyssnat på det någon gång, men aldrig tänkt på hur det låter. En ointresserad ljudtekniker kan förstöra ett framträdande för vilket band som helst. Här skulle jag spela ett avskräckande exempel egentligen, men jag har inget sådant i min samling, så det blir en fin sång istället. Sammy Smith med Help Me Make It Through the Night.

Om ljudtekniken älskar trasigt ljud med öronbedövande volym och fullständig avsaknad av dynamik, vill han säkert få det att låta så nära sitt eget ideal som möjligt. Då har ljudet av en spröd och ren kompgitarr och nyanserad sång väldigt låg prioritet i mixerbordet. Och resultatet blir inte alls så som musiker och publik har förväntat sig. En ljudtekniker måste känna för den typen av musik som han eller hon mixar.

Här kommer ett tips. Inför certifikat för ljudtekniker och gör en lista med namn, adress och vilken sorts musik som de kan bäst. Gör den tillgänglig för festarrangörer. Välj sedan någon som passar för uppgiften och kan göra banden rättvisa samt ge publiken vad den vill ha. Musik ska skapa njutning, inte smärta, hörselnedsättning och tinnitus. Detta däremot är som balsam för öronen. Cliff Richard, Thinking of Our Love.

Om jag skulle mixa ett gäng som spelar hårdrock eller annat liknande, då skulle jag säkert sabba hela deras grej, då jag har en helt annan uppfattning om hur musik ska låta. Jag skulle säkert leta efter rena ljud, harmoni och melodi, rytm och balans. Jag anser att musik är som mat. Kryddar du för mycket så känner du inte vad du äter. Detta tycker jag är en alldeles lagom balans på ingående ingredienser. Ricky Skaggs med Crying My Heart Out Over You.

Du har lyssnat på Skattkistan. Jag som sammanställer det här programmet heter Pelle Jonsson. Programmet distribueras av countrykanalen.se. Hej då!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När tokens kung, the lion sleeps tonight. Och sköna

den pilgrimsstad och den länge.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Som så många gånger tidigare så börjar jag dagens program i Sandstudion i Memphis, Tennessee. Där började sångaren, kompositören och pianisten Charlie Rich sin skivkarriär. Han föddes i Colt, Arkansas den 14 december 1934. Hans första platta kom ut på Memphis eller Sands dotterbolag Philips International. Och 1960 fick han där sitt stora genombrott med låten Lonely Weekends. Det går ju inte att sortera in Charlie i något fack. Han kunde allt. Och Jerry Lee Lewis, han gillade hans låtar och spelade in just den här. Men här kommer som sagt vad originalet, inspelat den 27 maj 1960 på 639 Madison i Memphis, Tennessee.

Det var alltså Break Up med Charlie Rich, inspelat i den nya sandstudion på 639 Madison Avenue i Memphis, Tennessee. Tina Turner är ju på gång igen och hon spelar i Globen den 19-20 april. Och senast hon var här var ju år 2000. Och just den här låten känner vi igen i Tammy Wynettes version. Men som sagt var, här kommer den med Tina. Stand by your man och Tina Turner.

Stand by your man med Tina Turner. Nu ska det bli instrumentalt med en engelsk grupp där medlemmarna växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Cheshunt. Och vid det tillfället så fick de kompa Cliff, och det var på London Palladium när hans ordinarie grupp The Shadows var på USA-turné. Låten som följer här gick som signaturmelodi till ett program på Radio Luxemburg, och då pratar vi tidigt 1960-tal. Titeln är Teen Scene och bandet The Hunters.

Teen Scene med The Hunters från 1960. Nu kommer det en artist som föddes som Baltimore Huerta i San Benito i Kalifornien. Och spanska, det var hans enda modersmål ända upp i tonåren. Han tog artistnamnet Freddy Fender i slutet av 50-talet och fick hits med låtar som Mean Woman och Wasted Days and Wasted Nights. Han åkte emellertid in för marijuana-innehav och fick 3 år på kåken. Det dröjde sedan några år, men 1974 så fick han en jättehit med Before the Next Teardrop Falls. Och han kom senare att spela med Sir Douglas Quintet. Jag har valt här en låt med titeln Matilda och artisten alltså Freddy Fender.

Freddy Fender med Matilda. Nu kommer det en klassisk svart Memphis-artist, nämligen Roscoe Gordon. Och han var sångare, pianist och kompositör. Och han var med och bildade legendariska The Beale Streeters i Memphis, där bland annat B.B. King ingick på gitarr, Johnny Ace på piano och Earl Forrest på trummor. Och givetvis så spelade även Roscoe Gordon in för Sam C. Phillips, och det mellan åren 51-57. Och här kommer hans stora låt, tror jag, och den har ju spelats in av otaliga artister, men det var Roscoe Gordon som gjorde originalet. Här alltså Just a Little Bit.

Roscoe Gordon med Just a Little Bit. En annan klassisk färgad sångare var Clyne McFatter. Han föddes den 15 november 1933 i Durham, North Carolina och avled den 13 juni 1972. Han var bland annat medlem i Billy Ward and the Dominoes och lite senare i The Grifters. Och kollegan Ruth Brown sa det en gång att hon aldrig träffat en bättre sångare än just Clyde. Och när Ruth var här 1980 hade jag med mig en Clyde McFatter LP som hon signerade. Och hon skrev, if Clyde were here, he would say, thank you. Och det är väl en anledning så god som någon att spela en låt just med Clyde McFatter. Här kommer What's it gonna do?

What's I gonna do med Clyde McFatter. Pat Boone står väl inte särskilt högt i kurs bland de renläriga rockfansen. Men just den här låten som jag kommer att spela, det är en mycket bra låt som Elvis faktiskt hade chansen att spela in men sumpade. Och jag tycker att den hade passat Elvis precis. Lite kuriosa just kring Pat Boone är att han är släkt i rakt nedstigande led med äventyraren Daniel Boone. Och han var ju känd då på 50-talet och planka svarta artisters rocklåtar som Fats Domino och Little Richard. Här lyssnar vi på Don't Forbid Me med Pat Boone från 1956.

Don't Forbid Me med Pat Boone. Då är det väl lika bra att ta en Elvis-låt. Och det blir ledmotivet ur filmen King Creole som började spelas in den 13 januari 1958. Och Elvis, han spelade ju rollfiguren Danny Fisher och filmen utspelade sig på plats i New Orleans. Och just King Creole, det är väl 50-tal om något.

Elvis och King Creole från 1958. Tvära kast. Nu ska vi till London och en sångerska som föddes där den 29 december 1946 med namnet Marianne Faithfull. Hon upptäcktes av Rolling Stones manager Andrew Luke Oldham och första singeln As Tears Go By kom i augusti till London och en sångerska som föddes där 29 december 1946 med namnet Marianne Faithfull. Hon upptäcktes av Rolling Stones manager Andrew Oldham och första singeln As Tears Go By

The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Vi håller oss kvar i England, för nu ska det bli lite klassisk engelsk 60-talspop med ett av de absolut bästa grupperna, tycker jag i varje fall, nämligen The Spencer Davis Group. Och de bestod i original av Stevie Winwood och Muff Winwood, Pete York och Spencer Davis. Här kommer en av deras riktigt stora låtar, Keep on Running.

Keep on running med The Spencer Davis Group. En ofta förekommande gäst i det här programmet är blues, rhythm and blues och rock'n'roll sångaren Big Joe Turner, som spelade in så oerhört mycket bra saker under dryga 5 decennier. Han gick ju tiden 1985, 74 år gammal. Jag har valt en inspelning gjord i New York den 18 juni 1959 med bland annat King Curtis på saxofon. Och det är lite snyggt Louisiana-stuk just på den här låten. My Reasons for Living med Big Joe Turner.

My Reasons for Living med Big U-Turner. Sångaren, kompositören, gitarristen och fiolspelaren Sonny Curtis växte upp med Buddy Holly och spelade också i dennes band innan han blev soloartist med stora framgångar. När filmen om Buddy Holly, The Buddy Holly Story, där Gary Busey spelade just Buddy, hade premiär den 19 maj 1978 i Buddy Hollys hemstad Lubbock, Texas, tyckte Sonny att storyn inte riktigt höll måttet. Så just därför så skrev han den här låten, The Real Buddy Holly Story, och artisten alltså Sonny Curtis.

The Real Buddy Holly Story med Sonny Curtis, som får bilda avslutningen på dagens program. Producent och tekniker har Roine Nilsson varit. Jag heter Claes Håkan Olofsson och jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Välkommen att lyssna till programmet Andliga sånger med intressanta inslag av bibelläsning och bön. Alla ni som vill ha förbön, ja, de kan ringa till programmet, för nu är slussen öppen. Och då är telefonnumret 0300 10862. Och då får du tala med Håkan Eliasson. Han tar emot samtal för vidare befordran till radion hit. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. Vid tekniken där har vi Elisabeth Linnarsson. Och själv heter jag Ingela Burenklint, programledare. Glädjen i Herren fordrar inte mer än att en kristen lär känna sin Herre och blir funnen av honom. Alltid gott att veta att Jesus lever och är med i allt vi företar oss. Så nu sätter vi fart på Elisabeth här och växlar över att hon spelar den första sången här. Låt mig få höra om Jesus. Och det gör då Carina Samuelsson som frambär den. Varsågod.

Ja, då ska vi bedja här också. Tack vår far i himlen att vi får lämna allting hos dig. Ja, alla våra bekymmer, ord och tankar och det som ligger framför oss. Tack för att du med den helige ande, så som hjälparen, alltid finns med oss och hjälper i vad sak vi ber om. Guds son Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Tack att du visar oss allt detta. Hela treenigheten är med. Och vi får vara och vandra i trygghet med detta. Vi lägger nu hela programmet i dina händer och önskar att innehållet i ord och musik må bli till uppbyggelse och välsignelse för våra lyssnare. Tack att du manar gott för oss alla. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu så ska vi ta del av två sånger. Varje liten morgon av Evy Törnqvist Karlsson. Och tänk att få vakna med Mats. Inte med Mats, utan höra Mats och Kristina Björling nu. Varsågod.

Ja, har du en önskan att bli involverad i förbön så har du en fin möjlighet att bara ringa till oss om du lyssnar på fredagens sändning, eftersom vi också sänder detta programmet i repris på måndagen och då inte kan ta emot samtal. Men Gud välsigne också dig att lyssna. Telefonsamtal till fredagens sändning blir alltså 0300 10862. Och förmånen är också att där få tala med Håkan utan att bli kopplad vidare. Du behöver inte förstå hur ärendet kommer med mig till del. Så har vi ordnat allt så enkelt som möjligt för våra lyssnare. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du behåller din anonymitet. Gud välsigne dig att ringa alltså. Telefonnumret 0300 10862. Nu ska vi lyssna till Emilia Lindberg. Hon sjunger Jag behöver ej förstå. Inte jag heller och ingen annan. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, men så bra Gud har ordnat då då. Vi behöver inte förstå allting här i livet. Det är bara att gå vid Jesus sida och känna att han är med. Visst är det bra. Det är ju ordnat precis perfekt. Det är alltid trevligt också att känna och vara med i någon slags gemenskap. Allra helst där likasinnade har samma budskap att luta sig emot. Det kan ju också bli överraskad av kunskap man själv inte har. Eller höra en ny sång som verkligen talar ett språk om saklighet, alternativt salighet. Ja, det finns ju många vackra, innehållsrika sånger inom den andliga sångskatten. En del kommer höras allt eftersom i detta program. Ja, Evy Tornqvist Karlsson, hon sjunger en fin sång här nu. Du skulle vara med. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det var Evy Tornqvist Karlsson som sjöng. Att få vara glad för stunder, att uppleva något alldeles extra bra, det är ju vad man behöver ibland. Eftersom det också kan kännas aning känsligt beroende på omständigheter runt omkring. Ja, får man besök i sitt hem kan detta också ge glädje. Om man haft den på besök tidigare också. I fin trevnad. Tyvärr förekommer en del tråkigheter. Och då får man ju inrikta sig för det. Kanske trösta. Eller ge råd. Det är mycket med det jordiska. Och livet kan inte alltid bli som man själv vill. Ja, nu ska vi ta del av en ny sång här. Jard och Carina Samuelsson sjunger Åh, en sån dag. Varsågod.

Jag som alltid för intet han gav dig, så allting han ännu dig ger. Den börda du bar tog han av dig, nu intet kan skada dig mer. Så får du inte tveka och dröja, ditt huvud du dristigt må höja och himmelen öppen du ser. Ja, var kan man då få styrka och mod? Jo, genom att vända sig till Jesus. Du som gjort det tidigare vet ju, jo då, det gäller alla. Jag har prövat själv och det har fungerat varje gång. Tack gode Gud för detta. Jesus är min, ja, saliga visshet. Där sjunger Maria Almqvist och Daniel Wiklund. Vi lyssnar, varsågod.

vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring till oss på telefonnummer 0300 10862 och där får du tala med Håkan. Jesus, kallad Guds son, hans like, det finns inte. Han har utgivits och utgivit sig själv för oss alla. Ja, alla. Du kan säga alla baklänges. Det blir alla i alla fall. Var och en av oss gäller det. Till försoning är det i alla fall. Han har utgivit sig själv för oss alla till försoning. Det ska aldrig tolkas i bekvämt tonläge att man då kan undfly helvetet och vara salig därmed. När man ska alltså läsa innantill i sin helhet att Gud har utgivit sin son för vår skull. Men Jesus har makt att förlåta våra synder. Och vad säger Jesus själv när han har helat och förlåtit människorna? Jo, gå i frid och synda inte mer. Ja, så säger han. Nu så ska vi lyssna till Anita och Thomas Granat. Gud öppnat en väg, och efter den får vi lyssna till Anders Andersson som sjunger Hela vägen går han med mig. Vi lyssnar, varsågod.

Så älskade Gud världen, alltså oss alla, att han utgav sin enda son på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ja, detta står ju att läsa i Bibeln. Och det är alltså Nya Testamentets Johannes evangelie kapitel 3 och vers 16. Så långt gick alltså Gud i sin kärlek att han utger sin enda son. Av kärlek utgav fadern honom och av kärlek utgav sonen sig själv för de många människorna till återförening med Gud. Faderns och sonens kärlek är lika stora och fadern älskar sonen som sig själv. När han sände sonen hit till jorden och gav honom åt oss människor, då var han vår lärare, herde, huvud, konung och mycket mer. Faderns vilja var tydlig och sonen lydde. Faderns vilja därefter är att vi syndare skulle han öppna en väg och ge ett evigt liv åt den som mottar Jesus i sitt liv. Ja, då inträder också den heliga andes delaktighet i våra liv. Och vilken lycka! Kan det bli bättre? Helig ande kallas trons ande och leder oss fram till hela sanningen i övertygelse här i. Nu ska vi lyssna till Maria Almroth, Daniel Wiklund, som sammanför trygg i min Jesu armar. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, när man så har mottagit Jesus i sitt inre och bekänt sina fel och brister inför honom och tron verkat hos oss genom den heliga ande, ja, då möts vi av Guds kärlek i Jesus i tro. Då frågar sig Sara och David Åström som ska sjunga: har du mött hans kärlek? Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det gäller alla, även dig. Har du mött hans kärlek? Jesus är ljuset i mörkret och leder oss på rätt väg genom livet. Han vet ju precis vad vi behöver och vet vad det vill säga att vara människa. Eftersom han också varit människa. Han fick utstå smädelser, lidande och elände. Men han bestod provet och därmed också synden. Han är alltså syndfri. Och du, vill du ha förbön? Du har ju en jättefin möjlighet ikväll att ringa till oss. 03 00 10 8 62. Ring det numret och tala med Håkan. Så får du förbön. Vi ska lyssna till Mats och Kristina Björling. De sjunger Kom med ditt ljus. Varsågod.

Ja, han är underbar. Jesus förstod ju sin far. Han talade med sin far ofta. Ja, varje dag. Då tänker jag, om nu Jesus var så beroende av att tala med Gud, ja, så borde ju vi vara än mer beroende av att tala med Gud. Eller hur? Nu ska vi lyssna till Malin Zachariasson. Hon sjunger Förunderlig är du. Varsågod.

Ja, så har vi fått ett förbönsämne här. En kvinna önskar förbön. Hon har problem med sina leder. Ja, kära Herre Jesus, nu kommer vi till dig och ber att du ska välsigna denna kvinna som har ringt. Och du ska gå till henne med läkeprocessen genom den heligande och en beröring ifrån dig själv, Herre. Tack att du ska göra så. Herre, vi beder. Hjälp henne för varje dag som hon har framför sig också att kunna orka med det hon ska göra. Och hjälp och stötta henne på alla sidor, Herre. Och bär henne om det är så att hon känner sig tyngd av allt som är runt omkring. Och som måste göras. Du vet hur det är, Herre. Du har ju varit en människa du också. Du vet hur det är. Tack att du går till henne denna stunden. Vi tackar dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Gläd dig över vad Jesus har gjort för dig. Ja, så är budskapet. Lova Jesu namn. Ta tid inför honom och prisa Jesus. Läs om honom. Ja, det finns mycket om Jesu levnad i Bibelns nya testamente särskilt. Förstå vad han har testamenterat. Ja, det är ju intressant att veta vad vi ärver. För vi är ju arvingar när vi blivit av med synden i våra liv. Förstå att testamentet är giltigt. Men hur? Jo, Jesus han dog och då blir testamentet giltigt. Därför att då vinner det laga kraft. Kolla själv. Jag läser ju Romarbrevet i det nya testamentet. Där finns Romarbrevet såsom en egen bok där. Kapitel 8, vers 14. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men om vi är barn, då är vi också arvingar. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder emot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ja, alltså det här låter ju helt underbart. Det kommer vi att bli överraskade för en dag. Det tror jag säkert. Och du också, du kommer att bli överraskad. För så stort är det. Nu ska vi lova Jesu namn tillsammans med Sanval Mörlid plus en kör som sjunger Lova Jesu namn. Varsågod.

Ja, så vad står det mer då i Romarbrevet 8, 31? Vad ska vi nu säga? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonar sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med Jesus? Vers 37 då, vad står det? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, det här, det är fantastiska ord alltså. Så högt, så underbart, så överväldigande seger. Kan du tro något högre? Ingenting kan ju skilja oss ifrån Guds kärlek, står det ju. Nej, inte någonting. Nu ska vi i alla fall ta del av Sara och David Åström. Vad sjunger de? Jo, djupt i mitt hjärta bo glädje. Jesus från synd gjort mig fri. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, Jesus, han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Står att läsa i andra Korinthierbrevet 1 och 22. Ty alla Guds löften har i Guds son fått sitt ja, och därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Jaha. Så var rädd om din kropp. Den tjänstgör som ett tempel inför Gud. Vårda den därför, så att den heliga ande överhuvudtaget kan bo där. Om du tillåter detta boende för den heliga ande, kommer du att stråla av glädje. Allting blir förändrat och det kommer du att se. Ja, nu ska vi lyssna till mirakelmusik och Järpehag, och sången heter Strålande. Varsågod.

Ja, det är ju skönt att veta att nåden är ny varje morgon och det kommer att bära dig varje dag. Det är en fin styrka som vi har att hämta varje morgon. Och därför behöver inte vi bekymra oss för morgondagen egentligen. Det enda som bär ska vi lyssna till nu. Och det är Marianne Roth, Daniel Wiklund. Det enda som bär det är att nåden räcker. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, tack gode Gud för all din skapelse. Tack för att du finns och är verksam ännu idag. Tack för att du vet om oss människor, var och en särskilt. Du känner oss och vet vad vi behöver. Ja, du vet om vårt innersta och kan bistå oss då vi behöver det särskilt. Ja, du som känner mig ska vi lyssna till nu av Mirakelmusik Järpehag. Varsågod.

Jag vill lyssna till Malin Zachariasson där sist. Jag vill följa. Och det är alltså Jesus hon menar då, att man vill följa. Att följa Jesus, det är ju egentligen inte så svårt om man läser det nya testamentet om hur Jesus lärde sina lärjungar. Ja, han predikade om Gud och hur vi ska leva. Och då är det ju enklare när han har berättat och visat allt det här. Saken hos oss är ju bara vår vilja. Vill du följa Jesus? Det är alltså fritt val hos var och en. Hoppas du väljer rätt. Du har ju ingenting med allmänna riksdags-, regerings- och kommunvalen att göra. Visserligen viktiga det också. Men ditt livsavgörande val, det är ju ännu viktigare, eller hur? Nu ska vi lyssna till Jag vill leva nära. Ja, det är Johansson där. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, om Jesu kärlek till människor, om de har viljan att följa Jesus och också tro på honom. Hans kärlek kommer då genomströmma våra hjärtan och vårt inre blir till glädje för en själv och andra runt omkring. Kommer växa starkare för varje dag och tilldelar oss kraft och styrka. Ja, så stor är Jesu kärlek. Det är tre bariton som sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod. Mm.

Så stor är Jesu kärlek, ja. Hur stor? Den är helt underbar. Han vill hela oss. Lisen Åberg sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Jag kände dig smord utav honom. Vår Gud är stor. Han är trofast. Han är kärleksfull. Och han älskar oss människor. Men avskyr synden. Och det förstår man ju. Gud är vår ledsagare. Han är allestädes närvarande. Ja. Tänk vad Gud är god. Vi lyssnar till nästa sång. Gud är god emot mig. Sara David Åström. Varsågod.

Ja, Gud är god emot mig också. Det kan jag understryka. För så mycket gott som jag har fått uppleva och så många välsignelser genom hur han har styrt mitt liv som jag absolut inte kunde tänka ut själv. Nej, jag har väl planerat, ja det gör man ju. Men inte tänkte jag att jag skulle få det så bra. Jag är så tacksam till Gud. Och jag tackar honom varje dag för att han är så god emot mig. Gör det du också, ska du få känna hur underbart det är. Du får uppleva. Kanske ännu mer välsignelser, det vet man inte. Nu ska vi lyssna till, det byggs ett heligt tempel. Och det är Maria Almroth och Daniel Wiklund. Varsågod.

Stort tack till er alla kära lyssnare. Vi hörs snart igen. Om Gud vill och vi får leva sänder vi nytt program nästa fredag igen. Som vanligt. Samma kanal. Samma tid. Sändningen kom nu från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Producent Ingela Burenklint. Tekniker har varit Elisabeth Linnarsson, stort tack till dig. Och vid telefon har svarat Håkan Eliasson, stort tack också till dig. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Ta nu väl hand om er så hörs vi snart igen. En härlig morgon kommer nu här med jag och Carina Samuelsson. Varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.
0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio

0: Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska fortsätta vår vandring genom första krönikeboken. I konungaböckerna så återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. Vi kan säga att konungaböckerna ger oss nationens politiska historia. Krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Och när vi nu kommer till kapitel 5 så omtalas här de stammar som bosatte sig i Östjordanlandet, som också kallas Gileads land. Det handlar alltså om Rubens stam, Gads stam och den ena hälften av Manasses stam. Därför ska vi, innan vi går vidare i krönikebokens femte kapitel, repetera några verser ifrån Josua bok. Josua bok kapitel 1, vers 12 till och med 18. Men till rubeniterna och gaditerna och ena hälften av Manasses stam sade Josua: tänk på det som Herrens tjänare Mose befallde er, när han sa: Herren er Gud vill låta er komma till ro och ge er detta land. Era hustrur, era barn och er boskap må nu stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni själva, så många av er som är tappra stridsmän, skall dra iväg beväpnade i spetsen för era bröder och hjälpa dem, tills Herren har låtit era bröder, liksom er, komma till ro, när också de har tagit i besittning det land som Herren, er Gud, vill ge dem. Sedan må ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Det må ni då ta i besittning, det land som Herrens tjänare Mose har gett er, här på andra sidan Jordan, på östra sidan. Då svarade det Josua och sade: allt vad du har befallt oss vill vi göra, och vart du än sänder oss, dit vill vi gå. Som vi i allt har lytt Mose, så vill vi också lyda dig. Må endast Herren din Gud vara med dig som han var med Mose. Var och en som är motsträvig mot dina befallningar och inte lyssnar till dina ord, vad du än befaller honom, han ska bli dödad. Du må endast vara frimodig och oförfärad. Och med de orden ifrån Josua bok i tankarna så ska vi nu vandra genom kapitel 5 i första krönikebok. Och vi läser där vers 1 och 2. Och Rubens söner, Israels förstföddes. Han var nämligen den förstfödde, men därför att han orenade sin faders bädd blev hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons söner. Dock inte så att denne skulle tas upp i släktregistret som den förstfödde. Ty visserligen var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och förste blev en av hans avkomlingar. Men förstfödslorätten blev ändå Josefs. Här får vi veta att Rubens förlorade förstfödslorätt, den blev given till Josef och inte till Juda. Men ändå så var det Juda som var den rådande, och försten, han skulle komma från Juda. I vers 6 får vi höra att Beera, som var hövding över rubeniterna, blev förd bort i fångenskap av Assyriens kung. Även om tiderna förändras så är det alltså vissa principer som är oföränderliga och som stadfästs

även här i kapitel 5, vers 10. Men i Sauls tid förde de krig mot hagariterna och dessa föll för deras hand. Då bosatte de sig i deras hyddor längs hela östra sidan av Gilead. Vi möter här några av de andliga lagar som ligger bakom livets ebb och flod. Orsaken till de historiska växlingarna. Första krönikerbok 5:10 berättar om hur Israel besegrade hagariterna och tog deras områden i besittning. I första krönikerbok 5:20 får vi veta att de segrade därför att de ropade till Gud under striden. Och han bönhörde dem därför att de förtröstade på honom. Men framgången och ökad levnadsstandard fick dem till att glömma den Gud som de hade ropat till och som hade givit dem hjälp. Och nu vände de sin hjälpare ryggen. De avföll i trolöshet. Första krönikerbok 5, vers 25 och 26. Men det blev otrogna mot sina fäders Gud genom att de i trolös avfällighet löpte efter de gudar som dyrkades av det folk där i landet som Gud hade tillintetgjort åt dem. Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande och den assyriske kungen Tilgat-Pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasses stam, och lät dem komma till Hala, Habor, Hara och Gosans ström, där det är än idag. Folket hade vänt Gud ryggen, och därför låter Gud folket föras bort i fångenskap. Den andliga livsprincipen är oföränderlig. Förr eller senare kommer alltid ögonblicket då människan måste skörda det hon har sått. I sin nöd hade de ropat till Gud i striden, och Herren gav verkligen hjälp. Men när faran var över och välfärden ökade, ja, då vände man Gud ryggen i trolöshet. För man hade glömt att det var Gud som givit dem segern. De missbrukade den seger och den frihet Gud hade givit dem. Istället för att tjäna Gud, tjänade man sig själv. Man gav köttet frihet, en frihet som till sist förde till fångenskap. Det som en gång hade segrat genom Guds hjälp fördes nu bort i fångenskap därför att de i trolöshet avfallit ifrån Gud. I det nya testamentet är det uttryckt så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Denna andliga sanning är en evig livsprincip som stadfästs också här i första krönikerbokens femte kapitel. Och du och jag, ja, vi borde verkligen fråga oss, är vi klara över att det är ett sammanhang mellan sådd och skörd, och vad är det jag sår idag?

Första krönikerbokens sjätte kapitel ger oss en förteckning över Levi stam. Från Levi stam utvaldes Aaron och hans söner till präster, medan Gersom, Kehat och Merari, som omnämns i kapitel 6, vers 1, de fick tilldelad var sin del av tabernaklet och dess tillbehör som de skulle ha ansvaret för och vårda. Övriga leviter tjänade i Salomos tempel som portvakter, sångare, musiker och som prästernas medhjälpare. Ingen av Levi stam blev mönstrad till krigstjänst. Kapitel 6 innehåller förteckningen över Levi stam. Från Levi stam kom prästerna, från Juda och Benjamin kom kungarna. Första krönikerbokens sjunde kapitel innehåller släkttavlan för sex av Israels stammar, nämligen Issaskar, Benjamin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser. Alla dessa sex stammar fördes bort i fångenskap i Assyrien. Kapitel 8 ger oss förteckningen över Benjamins stam och speciellt med fokus på Saul och Jonatan. Och första krönikerbokens nionde kapitel börjar med ett klart uttalande när det gäller dokumentationen av Israels stammar. Och vi läser ifrån första krönikerbok kapitel 9 och vers 1. Och hela Israel blev upptecknat i släktregister. Och det finns uppskrivna i boken om Israels kungar, och Juda fördes bort i fångenskap till Babel för sin otrohets skull. Det är tydligt att alla stammars släkttavla fanns dokumenterad och förvarades i templet. En registrering som pågick helt fram tills de blev bortförda i fångenskap. Och de här släkttavlorna, de bevarades och återfördes till Jerusalem när folket återvände. Så när den lilla rest återvände till Jerusalem efter fångenskapet, så fanns också denna släktsdokumentation där. Och på Jesu tid fanns dessa släkttavlor i templet. Och du kan lita på att Jesu motståndare och fiender, de undersökte dessa släktregister för att kontrollera hans stamtavla och rötter. Som jag tidigare nämnt så innehåller Matteus evangelium Josefs stamtavla. Och det är genom Josef som Jesus får sin juridiska, lagliga rätt till Davids tro. Och Lukas evangeliet innehåller Marias stamtavla, och det är genom Maria som Jesus har sina blodsband till Davids ett. Och det är intressant att lägga märke till i Bibeln att Jesu fiender aldrig gjorde några försök på att angripa hans bakgrund. För hans stamtavla var mycket väl dokumenterad, och den stämde precis, och det var möjligt för vem som helst att kontrollera den. När templet år 70 efter Kristus blev ödelagt av Titus, så blev också uppenbart dessa släkttavlor förstörda. Därför är det viktigt att lägga märke till att här i krönikerböckerna har man spårat släktsdokumentationen helt fram tills folket fördes bort i fångenskap. Och när den lilla rest återvände, ja, då fortsatte man att skriva ner släkttavlorna fram till Jesu Kristi födelse. Släkttavlorna i krönikeboken och i Matteus evangelium och i Lukas evangelium stadfäster att Jesus är sann människa. Därmed så vill Guds ord, Bibeln, säga oss att Jesus Kristus
är född av Adams släkt, och han är den siste Adam. Det kommer inte att bli någon tredje. I Jesus får du och jag, genom tron, vår nya familjerätt, vårt nya släktband och vår nya härliga arv. Det finns bara två släkter på jorden. Adams familj och Guds familj. Adams familj är en förlorad familj. Och in i den familjen blev du och jag födda. Från födseln tillhör vi Adams familj. Vi föddes som syndare. Och som det står i Kolosserbrevet 1, vers 21, att vi var främmande för Gud och vi var hans fiender. Och denna Guds frånvändhet och fiendskap, den är uppenbar om vi ser oss runt i vår värld idag. Hela mänskligheten har del i Adams familj. Liksom i Adam alla dör. Våra framtidsutsikter i Adam är ganska dystra. Men genom Kristus, den siste Adam, har vi hopp. För Kristus är huvudet för den andra familjen, Guds familj. I första Korinthierbrevet 15, vers 21 och 22 står det: ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Är du i Guds familj, min vän? Där släktregistret handlar om den som är född av anden, född på nytt, född från ovan, född av Gud. Om du kan säga: jag kom till Kristus och jag litar på honom, han är min frälsare och Guds ande har gjort Jesus verklig för mitt hjärta, ja, då tillhör du den siste Adams familj, Guds familj. Och här är det liv. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Och i Johannes 10, vers 9 och 10 säger han: jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. I den första Adam är det bara död. I den andra Adam är det liv, ja, liv i överflöd. Liv i överflöd.

Resten av första krönikebokens nionde kapitel koncentrerar sig omkring Levi-stam, och vers 2 och 3 blir en länk mellan tiden före fångenskapen och tiden efter fångenskapet, genom att peka på den sammanhängande bosättningen i Jerusalem. Vi läser vers 2 och 3. Men de förra invånarna som bodde där, de hade sin arvsbesittning i sina städer och utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. I Jerusalem bodde en del av Judas barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasses barn. Resten av kapitel 9 handlar om personalen som gör tjänst i templet och de som har ansvar för templets olika redskap. Och det handlar om tillverkningen av salvan som gjordes av välluktande kryddor och om vem som hade uppsikten över bakverket. Och så läser vi kapitel 9, vers 17 till och med 19. Och dörrvaktarna Salum, Akub, Talmon och Ahiman med sina bröder. Men Salum var huvudmannen. Och ända till nu gör det tjänst vid kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvaktarna i Levis barns läger. Men Salum, son till Kore, son till Ebiasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koratiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen i Herrens läger hållit vakt vid ingången. Vakthållandet vid ingången får mest uppmärksamhet. Och vi läser vidare i vers 22. Alla dessa var utvalda till dörrvaktare vid trösklarna, 212. Det blev i sina byar upptecknade i släktregister. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. Det var alltså några som var utvalda till att hålla vakt vid ingången och tjänstgöra som dörrvaktare vid trösklarna. Det vill säga, man hade kontroll över vad som släpptes in i Guds hus. Och dessa ord är ju högaktuella. I en tid då många församlingar är redo att öppna för nästan alla tidens strömmar. Vi läser första krönikerbok 9, vers 33. Men de andra, nämligen sångarna, huvudmännen för levitiska familjer, vistades i kamrarna fria från annan tjänstgöring. Ty dag och natt var de upptagna av sina egna sysslor. Sången hade en stor plats i gudstjänsten. Och även sången styrdes och dirigerades av de leviter som fått det speciella kallet. Själv så måste jag säga att jag har aldrig haft någon sångröst. Men däremot gläder jag mig mycket över att höra god andlig sång, Lammets sång. Och sången har alltid haft en central plats i tillbedjan av den treenige Gud. Första krönikerbokens kapitel 1 till och med 9 innehåller Bibelns längsta släktregister. Ett unikt dokument som går helt ifrån Adam och helt fram till Asels sex söner. Och det här är en mycket viktig del av Jesu Kristi släkttavla. Men vi ska lägga märke till att krönikerboken har hoppat över några bestämda personer.
Till exempel Kain och hans familj är inte ens nämnda i krönikeboken. Hade inte Adam en son som hette Kain? Jo, det hade han. Men han omtalas inte här eftersom hans släktgren upphörde. Den försvann i samband med syndafloden, som vi läste om i första Moseboks 7:e kapitel. Och jag tror att det också är andra personer som har utelämnats i släkttavlorna. Men det som skrivits ner och som bevarats är det som är nödvändigt för att för oss förkunna att vilken tidsålder vi än lever i, så är människans ställning inför Gud densamma. Det behövs ett offer som sonar vår synd. Frågan, hur ska jag kunna bestå inför den helige Gud, har samma svar i vilken tidsålder vi än lever. Så låt oss därför lyssna till vad Anden har att säga till församlingen, också genom krönikerbokens författare. Människan måste först genom en ställföreträdare komma i ett rätt förhållande till Gud. Helt enkelt ledas in till Gud och sedan bevaras i ett rätt förhållande till Gud. Och genom hela Gamla testamentet undervisas vi om de principer som gäller för allt andligt liv. Helt in till den dag Jesus kommer igen och hämtar de som tillhör honom. Hos profeten Jesaja i kapitel 52 står det i verserna 5-7. Och vad skall jag nu göra här, säger Herren, nu då man har fört bort mitt folk utan själ, nu då dess tyranner så skränar, säger Herren, och mitt namn ständigt dagen igenom blir smädat. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn. Just därför ska de få erfara på den dagen att jag är den som talar. Ja, se här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning. När han säger till Sion, din Gud är nu konung. Kära vän som just nu lyssnar, har du tagit emot Guds nåd? Gud räcker ut sin hand till dig just nu. Vår Gud har berett en frälsning för alla Adams förlorade barn. I Matteus kapitel 9 säger Jesus, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Markus kapitel 1 och vers 15 upp för mig, där Jesus säger så här: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Men innan jag fortsätter och talar mer om det, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan och bön om din direkta ledning och hjälp, så att budskapet i den text som kommit upp blir rätt förmedlad. Amen. När jag funderade över det här som Jesus säger, att tiden är fullbordad och Guds rike nu är här, så undrade jag först vilken tid Jesus talar om som är fullbordad och vad som menas med att Guds rike nu är här. När Jesus hade frestats av djävulen i öknen, enligt evangelisten Matteus kapitel 4, så döptes han av Johannes döparen i floden Jordan och drog sig senare undan till Galileen för att profetordet genom Jesaja kapitel 9 vers 1 och följande mer än 750 år tidigare skulle uppfyllas. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här, skriver Matteus i fjärde kapitlets 17 vers. Med Jesus som Guds rikes ambassadör har alltså himmelriket kommit in i världen. Guds rike, det är inte något avgränsat geografiskt område, utan Guds rike är ett tillstånd där Gud råder. Jesus sa också att Guds rike är invärtes i er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 21, enligt 1917 års översättning. Lagen gavs ju genom Mose och gällde in till Johannes. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes kapitel 1 och vers 17. Johannes döparen, som under sin tid förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, utmanade också många fariser och andra för att de trodde att de skulle kunna komma undan vredesdomen bara genom att låta döpa sig, utan att också ändra sina liv och bära en sån frukt som hör till omvändelsen. Anledningen till att Jesus, som var utan synd, ändå döptes av Johannes är, åtminstone för mig, inte klar. För Johannes kände inte Jesus och visste inte förrän efter dopet att Jesus var Messias. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 32-34. Kanske ville Jesus genom att själv också döpas befästa sitt eget beslut och uppfylla all rättfärdighet, som han sa till Johannes enligt Matteus 3:15. Man kan säga att Guds nåd förde Jesus fram till den punkt dit synden förde människorna. Den romerske landsfursten Herodes Antipas lät senare fängsla och döda Johannes döparen, därför att han sagt åt Herodes att det inte var tillåtet enligt Mose lag alltså 3 Mosebok 18 och 16, att han hade tagit till sig Herodias, som var hans egen svägerska, och alltså var gift med hans bror Filippus. I det här sammanhanget kom det också upp en annan text för mig, ifrån Apostlagärningarna 17, som handlar om aposteln Paulus och hans tal om den kristna läran på Areopagen i Aten. Han säger där i vers 30 så här: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30 enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus predikade Guds evangelium om riket och att tiden är fullbordad, så tror jag att han menade att okunnighetens tid nu var slut och den nya tiden, Guds nådatid, alltså ett nådens år från Herren, enligt Lukas 4 och vers 19, när mänskligheten skulle få kunskap om det befriande evangeliet om Guds frälsning var inne. Han uppmanade dem därför att tro på uppfyllelsen av Guds löfte, alltså glädjebudet om en frälsare för Israel. Om det här skriver aposteln Paulus till galaterna i Galaterbrevet 4 och verserna 4 och 5. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9 och vers 26 så här: Nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesus representerade alltså i sig själv Guds rikes närvaro, även om ingen då förstod vad han menade eller hans anspråk på att representera Guds rike. Den enda som förstod var nog Johannes döparen, eftersom Gud kallat honom att vara en vägröjare för Jesus och uppenbarat för honom att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 33. Eftersom Johannes vittnesbörd var så klart när han bekände och inte förnekade sanningen, det vill säga att han själv inte var varken Messias, Elia eller profeten, så undrade judarna förstås vem han var. Jag vet inte varför han inte sa enkelt som det var, att Gud hade kallat honom som vägröjare för Jesus. Egentligen så var ju det svar han gav precis samma sak, men i en omskriven form som hänvisade till profeten Jesajas ord i Jesaja 40 och vers 3, där det står: Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Vad var det som profeten Jesaja sa mer än 750 år tidigare? Jo, han sa: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sin överste prästliga förbön för de människor som fadern tagit ut ur världen och gett sonen, som Johannes 17:6 skriver om, säger Jesus så här: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes 17, verserna 22 och 23. Den här texten handlar om att det inte finns någon möjlighet till enhet bland de troende om de inte finner enheten med Gud i Jesus Kristus. För att enhet mellan de troende ska kunna komma till stånd måste de ha del i sonens härlighet, den härlighet som han hade före världens skapelse. Johannes vittnar om det i sitt evangeliums första kapitel, där det står så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12-14. När man som troende på Jesus Kristus får del i honom, så får man också del av gudomlig natur, genom att han kallat oss genom sin härlighet och ära, står det. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs första kapitel så här om trons bevisning i livet: allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, alltså Jesus, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, skriver han i Andra Petrusbrev kapitel 1, verserna 3-13, enligt Svenska Folkbibeln. En av den helige andes främsta uppgifter är att forma Kristus i den troende, så att vi blir lika honom. Därför skriver Petrus de här förmaningsorden till alla troende, som en påminnelse om hur vår tro kan växa till, så att vi inte blir utan frukt, alltså så att våra liv genom vår kristna tro inte blir utan resultat. Petrus skriver vidare i sitt andra brev att han ser det som sin plikt att väcka de troende genom att påminna dem om hur de ska leva för att inte snubbla eller falla. Den eld som brinner i mitt eget hjärta och som jag inte kan släcka leder mig ständigt att fortsätta mina påminnelser om Guds godhet, nåd och frälsning genom Jesus Kristus. Det är i stort samma sak som Petrus lyfter fram när han talar om sin plikt. Varför håller jag på med det här arbetet år ut och år in? Jo, det finns en enda anledning till det. Och det är att det enda budskap som till 100% kan förändra en människas liv från total förvirring till ett absolut lugn och inre harmoni är budskapet om Jesus. När det genom tron tas emot i hjärtats innersta leder det till en sån livsförvandling att till och med Jesus själv jämförde det med att födas på nytt. Bibelns budskap om det här handlar alltså om en frälsare för hela mänskligheten och inte en frälsare bland många andra. Han, alltså Jesus, har genom blodet på sitt kors försonat alla människor med Gud. Det gjorde han när han gav sitt liv och på det sättet fullständigt utplånade syndens makt. Jesus blev alltså i sig själv det fullkomliga offer som löser dig och mig från våra synder och ger oss frid i hjärtat. Det är nämligen den urgamla synden i Edens lustgård där allting började en gång, som är grundorsaken till allt elände och all förvirring. Genom att människan, genom tron på Jesus, frälsaren, blir befriad från synden, så återställs den ursprungliga Guds gemenskapen med allt vad det innebär när Guds frid, som övergår allt förstånd, flyttar in och fyller hjärta och sinne. Det är det jag talar om, och det är därför jag håller på, år ut och år in. Vill du som lyssnar nu få del av Guds frid och ro i ditt hjärta, så är vägen till Gud öppen för dig också, genom din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.